0: غنا جوړ شوی ازنا شیمپو هم استعمالول شي او د بادامو د طاقت نه ډک ازنا آلمند هیر اویل یعنی د بادامو والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شي.
1: ازنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالټی او د خلانو په لګو روز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخنه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خسته کول غواړي بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ازنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کې ټیسټ کې شوی د هر کیمیکل او اسټرایک نه مکمل صفا ستھرا بالکل جی بیا دې بلا خبر هم نه یو ځان د پاره راوړي ازنا

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیاتر جینکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو وو ورځو کې دننه ګرانټی سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جینکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا داتا اس تا ساسو رزے تختارا کئی.

0: اوکے شي مونږ هم ستاسو د ډېرې مودې نه په انتظاري ډېرې مودې نه په انتظاري او سم ډېر په انتظاري هغه هم چې کم دی کنه داسې ډېر ډېر په انتظاري چې بس تپوس مکوا
1: یو دم شم ګونګې وړي را نسړګې
0: سو بالکل جی اور دا ٹانگ وانی والا نوروائی کنا حالات واقعات سنگ روان دی جون مسنگ روان دے وقت سات مسنگ روان دے بس اللہ مرات دا غشان خوشحالا آباد سوکالا بریالی سوکالی اور روح چھوڑ پسیحت لش پش مزیدار ساتا پروگرام د اسنا کاسمیٹکس پاکستان کم کی چبه زمونږ استاد سره ملګرتیا په کم کی چبه زمونږ استاد سره خبرې اترې بالکل جی د سټیما پوری وی د لسو بجو پوری د سټیما پوری جی لسو بجو پوری او د خلاګان پروگرام اور زمونږ استاد پروگرام او هغه هم د اسنا کاسمیٹکس پاکستان کبین جبین پروگرام نو رازیبا ما سره پروگرام کې خپل غږ شریک وي خپل आवाज بر اثر شریک وي خپل الفاظ بر اثر شریک وي اور بالکل جی را سره به شریک وي ښا دا سیل کنه دا سیل که صرف زبر لګي ما او تاسو باندې راځي نو بالکل جی وانی والا او ای وانی والا او چانګ دبري والا دغه سره سمري لاکي دی وزیرستان والا راویش شه

تی نو ګورا وې مخ باندې چې کلر اخور کی تور پیکې کنا نو دا سیدا کنا چې دا تور پیکې یعنی تور زلپان ستا ویختان ستا د زلپی بالکل جی ا دی نو بیا دا سکار دا لکه زلپی خو سینه راخوريږي چې وستا سر گنجی وی ویخته دی واړه واړه وی ویختو کې جان نی وی ویختو کې حایس نی وی ویخته خو بیا نه راخوريږي کنا ویخته خو ذکر راخوريږي چې سا ویخته مزیدار وی سا ویخته خیسته وی ویخته دی بالکل جی گبین چبین وی نو هل راخوريږي ٹھیک ده کنا.

نو د تور پیکی به ته خیال ساتي. تور پیکی له بچکم د ته اغه شیمپو انتخاب کې د هغه سیز انتخاب کې چې لکاغه بهتريني اغه رزلټ ور کوي. اغه کې اغه طاقت وي, اغه کې اغه کوانټيټي وي, اغه کې اغه کوالټي وي. نو چې کوم دې اغه پکې اویلیبل وي, اوس که پکې اغه اویلیبل نه وي, اغه پکې موجود نه وي, نو کته هر څومره استعمال کې څه فائدہ نه لري. فائدہ به حال لري چې تی کل سی پروډکټ راوړي او استعمال یې کړي. نو اس دا کاسمیٹکس پاکستان کې ستاسو د تور پیکي د پاره, ستاسو د خواهش, ستاسو د بیوټي د پاره چې کوم دې بالکل جی ملاویږي, سه ملاویږي رور جانا. چې کوم دې د سلو اته قسمه جی اته قسمه کلاګانې خایستونه ستاسو کوم ویښتو د پاره ملاویږي, نو دا غي انتخاب ته بالکل جی کولی شي, اگر اوړلی شي, استعمالولی شي, یوز کولی شي. نو چې ته کله اگر اوړی استعمال کی یوز کی, ان شاء الله تاسو بیا یو پیری ته استعمال کی ستاسو د ویښتو سلکی پند به تاسو پته ولګي چې څومره بهترین رزلټ دی پکې.

كنا ما شاء الله جي علاقه ابراهيم باي مزه مزه او تاويګ ګوري د ډبرو خلکو ګوري چې کم نتا تسترګي دي خان او کنا چرته شمسې نه مات نه کې زمونږ سلیم کټ خیل چې اکثر په جذباتو کرا شي خپل ټماټر او خاري علاقه د خپل ځان تاوان کې دا ته څه کې اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام

ماشاء الله ولي ندير اكشني الاكاديمي ما شاء الله او خيچري بك ستدي دي سام او ډیر خوان روغو او ډیر خوش خالق او ما شاء الله باندې چې سمره خالق دي او چې کی ما شبای ده یقین خالق دي دا څنګه کی اونټه مې بګ تیر کړه ده سر ډیر ش او ډیر خدمت ګور او ډیر مینا نا خالق دي ټول خبره کوم سا او بیا ما شاء الله وزیرستان چې کی ما شبای ده کنه په دو ټول شبو کې کنه ریډیو دی لارې بالکل چې کړه ریډیو ته کله نه روغله دا خبره بار بار کوم وزیرستان چې ماشاءالله کې مشه پیدا کنه موته دا ډېر خوشاله کې زه اکثر په دې جبا کې شعر او شاعري حق کوم په دې جبا کې زه اکثر چې دا هغه ترنم ها کوم اکثر دا جبا زه بیا نه کوشش را کوم بس قدرتي په مومن دا جبا چې دا خوشاله کې او ماشاءالله څومره هچ مینوال دي هغه دې ټانک دلاري دي دي ټانک له مینوالو سره مو په دې صفات پروګرام کې ماشاءالله هغه مخه مختیا وش ولای نو اغو سره جی اغو کال ورته وکړو میسجر ورته وکړو او غینا خټ کی جی ریډیو من کرک دی لالی جی سمرا مینوال دی جی ریډیو من کرک جی سمرا ها وا سر ته چرته رسی کنا نو اغو همیشه همیشه ډیر ډیر عزت رو کړه دا ډیر ډیر مینې رو کړه دو نو مشته علاقې خلکو پته لګي مشته د ټولو علاقو خلکو پته لګي دلې دا ځکه جی تعلق واسطه مو دا وی سره چې کم خلکا سمرا مینا ناک دی او زدا وی کنا چې ماشاءالله ماشاءالله زدا خبره کوم چه اوسه پره مو دا فرق نره محسوس کرده چه که آغا دی کرک سمره ایریز دی شمالی جنوبی وزیرستان سمره ایریز دی او چه تانگ مینوالو سره مو پا دی صفات پروگرام که ماشاءالله آغا ما همختی آوش و دینا مخی مینو ویزره شوی آغو مینه مو کی ما وقت هل آغو مو تا کی ما مینه رو کرده مو سر الفاظ نشته یقین وسو تا چه آغا دیر انتخای خوش خلق دیزه تانگ تا با عمر نیالور کنه او زرکی می دا همه هیلشتا دا خواهشتا چیزه بلکل دا غیریه تا لور شم دی تانگ غیریه تا لور شم او این چه زندگی چه تا وفا اکرا تانگ تا بخم خواهد چه کار لگو کنم او دینا حد کی جی لکی مروت خبر رو که چه سمر می نوال دی ما سل اگو زبا خد دیر خواه او بیا کرک میخوا خبره وکړه چې ماشاءالله چونکی مجھے دې خړې خاورې سره تعلق شو یعنی کرک سره تعلق شو نو هغه چې څومره هم مینوال دي همیشه ډېر ډېر مینه روکړې ده او انشاءالله دا غو دعاګانې کوو چې ریډیو امن کرک یا ټانک ریډیو امن ټانک ریډیو امن پروګرام چې دې ته بالکل ویل کېږي ریډیو امن دا نیټورک ته ځي هغه چې ګرام دی هغه ټانک دی هغه کرک دی دا ریډیو امن نیټورک ته ځي یوا خبره یوا کی ساده نو ان شاء الله دغه دعاګانې کو یا رب ذل جلال دغه خوشا فیملی چې دا دی مجاهد دوی دغه سات دغه ملګرتیا هغه همیشه ته قائم دایمه وسوته میز وته رسو خوشا پروګرامونه کوي او دوی رو تروسی جناب دغه خوشا مینا چې دا غارو کوي مینوال بیچه راز بی تشه خبری دی شروع کردی دی نو دی تشه خبری شا زکی تشه خبری دی چه دیر معذرت بخشنا دی چولو مینوالنا چه دوی مصر دی دوی عووز مصر پرگرام که ندای شامل پا دا خوبوی که نچه ولی ندای شامل بیشک جی نیتورک نشتای دا سی سگنل آی بیا خبر رو یودو شوا سنگل خا سنگل نشتای شا بلکو سگنلی چی نشتا نزب دی افسوس کوم خو خیر کله کله بگی دا سی وی نو ان شاء الله ډیر زر چې دا راغی نت ورک چې دا به حال شي اې تاسو आवाज وو بیا موږ سره شامل وستا خو نن دې تاسو یا پرون او نن چې دا صحیح دی کنه پرون نه دا نت ورک چې دا باندې بس کوشش کوو چې زر زر شامل شي او جی بالکل تاسو आवाज موږ سره شامل شي او دا نت ورک چې دا کولاو شي ان شاء الله کله کله پکی دا سی وی شام خیر جی بالکل خبر ہے خوبو زکی اچھا بالکل سندر ہے وعدے تے لگا ماشا سندر اس رو بیا خبر ہے کو کلا کلا مینوال بالکل دغا محسوس دغا خیال وی گنا چے تے مینوال چے دے اگا دی خبر نہ بور نہ شی مش ہمیشہ دا کوشش کلا ہنوی کہ تو سی دی خبر نہ اگا بور شے ہمیشہ دا ویو چے پروگرام ہر اس رو رے انجائے ہکے جی او پیٹر مطابق پروگرام ہو شی صحیح دے کنا جو کہ واخا چاہون دی سندر ہے ہتا لگا دار سر بیگاون کو نور ڈیرے سو کی متی خبر اس رقم جی

یو خوب چې دا هغه څه دمیا کنه چې کچی ته تاسې د خپل وجود سره د خپل ځون مچ دی کنه دا په خوب باندې مجبوره کوي سا چې بالکل ته به خوب کوي ځکه چې دینه بغیر کیږي نه ژوند دینه بغیر نه کیږي ښه صحت دینه بغیر نه کیږي نو خوب باندې د خپل ځون چې دا مجبوره وای چې نه ته به خامخا خوب کوي کچی ته دې ته خوب نه ورسی کنه دومره ستړی استعمال کا کنه چې دا خپل خوب ته مجبوره شي شا خپل به دا ته خوب ورشي نو دا ځون چې دی کنه دا خوب باندې مجبوره کوي ځنه داسې شیونه جی چه آغی من دی با تخا مخا دخپل زون چه دادا مجبوره کوی حالا با تو تا فیده اینا رسی او دینا الواجی ستڈی دا از اکا ستڈی خبره وگه گنا نخپل زون چه داغا ستڈی من دی مجبوره وی چه نا تا با ستڈی کوی دینا بغیر چه دا نکیزی کتا دیری جی او تی باو تی وکی گنا او دیر وی چه نا پونکیزو تا چکرتا سا پونکیزو تا کرکرتا سا نا جی نا جی نا جی زون بو مجبوره کوي او دغه سټډي مندې یو ځل به سوچ کوي کنه چې کا آیا دا وخت مون نه لوړه لو کنه دا وخت چې دا بیا نه روسي دا سټډي پړای کی مو وخت دی کنه دا وخت بیا چې دا نه روسي او بل طرف ته سوچ وکای چې دې توسه په سټډي مندې دې توسه دې پرین سومره اغا خوري مهنت او پیسې په لګي ساده ه سوچ کوي چې په توسه منې سومره خوري مهنت چې دا اغا کیږي نو دا ټولې خبرې اغا تو سه خپل ذهن تر والای او د خپل ځون چې دا په سټډي باندې مجبوره کوي چې نه سټډي وکوي نه بغیر چې دا هغه گزاره نه کیږي او هر وخت سټډي ما کوي چې سټډي د خپل ټایم چې دغه مختص کوي دا نه وي چې تاسو 24 غنټه سټډي کوي 24 غنټه سټډي ما کوي کېل کود کوي خپل زندګۍ یو ټایم ټیبل جوړ کړئ چې کیمې زندګۍ ټایم ټیبل نه اوټ وي کنه هغه همیشه په لړزان وي شه دا دنیا دا کنه دنیا کا چې ته مو سوچ وکړه دا خبره مې مخکې کړې دا چې دا دنیا یو کې توپ دی په دې کې ته تشې ته کیسه کنه ته د سبق وینا هغه حاصلېږي او د الله پاک چې کوم قدرتونه دي کنه هغه څه شیخ دی هغه دنیا کې هغه په دې کې موجود دي الله پاک قدرتونه پکې موجود دي بوټیو ته وکس کنه او چې ته ډیپلی ته په دې باندې غور وکې الله پاک قدرتونه مو ته ظاهر شي د نه علاوه او به من دې سوچ وکړه یا اغینا علاوه فروټو ته وکس اغینا علاوه چې سورې پرندې دي حشرات زنوار دي کنه اټ مین چې په دنیا کې سدي ګاډي چلېږي څه شي ته سوچ ته وکړه کنه الله پاک قدرتونه پکې ظاهرېږي او کچې ته خپل وجود ته بیا سوچ وکړه کنه کا ایکسټرنل لیو کا انټرنل لیو کړه نو ته ته بده الله پاک قدرتونه چې دا ظاهر شي او د دنیا چې دا یو کې توپ دی چې دا کړې ونه کېږي دا بیا چې هر وخت دا سټډي ما کوه خو ټایم ټیبل جوړ کا باغ کې تو کېل هم موجود وي باغ کې تو انټرټینمنټ میں هم موجود وي باغ کې جی بالکل ای تو عبادت چې دی هغه هم موجود وي باغ نه هټ کې تو سټڈی چې هغه هم موجود وي او باغ نه هټ کې تو انسانیت ته جګیم خدمت ته هغه هم موجود وي سوشل ایکټیویټیز کې مې هغه هم موجود وي دا دنیا میں خبر ہے کہ ٹائم ٹیبل حوالے دا دنیا کی کتت سے وقت سے کہیں ٹائم ٹیبل سے روغ لی دی کا بہتا ہے چھپلا زندگی چھ ٹائم ٹیبل نہ اٹھ وی گنا اس اے تو یو ٹائم ٹیبل نہیں وی گنا بیا دا سی زندگی ہمیشہ پ لڑزان وی ٹیکس لائیں دا سیدھا ہی نہیں بیا دا زندگی چھ دا ہمیشہ پ لڑزان وی اخبل زون چھ دا گنا آغا پو صفائی من مجبور ہے کہ چھ نہ صفائی چھ دا ڈھیر ضروری دا جی او صفائی چھ دا گنا دے تب ترتیب ور کوا آغا خپل جسمانی صفائی دا آغا خپل ارد گیر کے صفائی دا خپل کورونی صفائی دا یاد خپل محالو صفائی دا یاد خپل بزرونو صفائی دا اوس به سړای وای چې راز وای دی محله یا دی بزرونو جی خبره وکړلا زداناوی ائ چې تونه زداري تمه چې ته بزور کې لګیا شه بزور کې صفائی وکا نا خو زب داوی ائ چې محالو او بزرونو کې دا گان چې دای سدی وجی جوړی دی دا دی میش دی توسه وجی جوړی دی سرنګي جوړی دی ډیسبن بو لګی دلای وی جوسته وات شال جی ڈسبن دای نه تاریه بلکې کیما نکاسی تین اللہ جڑا شیوی آخی تے ویروہ تریسا یا سون رہ دکان درون حضرات دکان کی بلکو چی گند روخ لی چی روڈ منے وچھا ہے نو دا گند دی مش دی واجی مجھے تو سے دی واجی جوڑی جی نو زد آمی آئیں کنا چا آغو دی صفائی خیال سے سرنگی بے خیال سوتا ہے نو دا سے آغا ترتیب کا وائی چی تا ڈسبین گو رہے آغا زائی کیا چا وائی ٹھیک شلائیں نبو گان جوڑی جی او ترتیب ڈیر سیٹ ویسا دا هم اکثر میده صفحه نچه بزرون محل و صفحه تو سه خیال سوتا ہے او دا خپل زون پا دی منی مجبور ای که کنم چه نچه سمره نیمگڑی چاری دی کنم آغا بو زپلای پورا کوا سار تا بی رسان وان چاری نیمگڑی ما پریش دای دیوا چار پا مخ که کنم کشتش کوای چا سار تا رسان وان دا سه ما کوای چه وا چار پا نیمگڑی که پریش دای بل تا ٹوپ وای اکثر

بو تو سکاتی واغا شارٹ کٹ کوشش کوي کیم خلک چې شارٹ کٹ کوشش کوي هغه دومره کامیاب نه وی کنه او چې کیم خلک هغه خپل چار سر ته رسوي وا چار سٹارټ کړي کنه چې ادا به زمون ځل مقصود ته رسو کوي وال یاري کې رکاوټ روشي کنه خپل منزل ما پرېش دوای بلکې هغه لیار بداله کوي خو منزل ته چې دا هغه تاګ ما پرېش دوای نو څومره هڅې نیمګړې چارې دي نن نه پاها دا ته هی ارادا وکړي چې هغه به مش سر ته رسو مزید ومخته بیا نورې چارې سٹارټ کوو صحیح دا نیمګړې پیله پوره کړي او کچی دی تو عادتو نه چی دی کنه هغه ٹھیک نه دی معاشره کې تو خالق نه پسندوي او یاد یې مشه چې کی مطلب خوږ مذهب دین اسلام دی کنه هغه نه ښه ٹھیک دی نو د خپل عادتو نه چی دی هغه څنګه که شاته ته پېژې کنه د دوه عادتو نه دی وجه جی امو په معاشره کې عزت نشته نو خپل د عادتو نه چی دی اڅ څنګه که سات صحیح دی کنه نو د خپل ځون په دې باندې مجبور اې کچې نه نه نه نه دی عادت وجه مو خلک نه خوښې مو نه کړکې کې نفرت کوي او ته یی عادت وجه چې دا زبېزته کېږي نو دا عادت چې دا به بدلو نو خپل ځون مجبور اې کته خلک بالکل دا ځون مجبور اې کې کنه نو هر څه کېږي او چې سمره هم ماشاءالله عبادت سره مې ژوندۍ کې یو روټینا هغه چمټه بل جوړ کې سمره عبادت دی کنه هغه په وخت باندې ادګې کوشش کوي صحیح دا عبادت کله هم ما پرېښ دا وای دادی دنیا چې دا کنه آغا چا شل نکړلا ٹھیک دی کنه دا نونس روغلی دا نونس پو وینې نو هغه ته کوشش کوي چې عبادت دې ډېر چې دا هغه خپل ټایم مر کوي کیم ټایم دا بالکل هغه باندې عبادت چې هغه په ټایم باندې کوي هر هغه اعمال هر هغه سعی چې هغه مطلب الله پاک مشتپاغه مندې یو واسطو فکر وکړای دا چې موږ دا چینج کولای شو کنه او هغه ٹھیک چارې نه دی هغه ٹھیک عادتونه نه دی نو هغه کینډي بدلول به چار دی نو هغه ته بدل کړئ ٹھیک لګی نه او کیم خالق جی کیم خالق جی همیشه غو خپل خواہشات وبس منډي ویلی دی کیم خالق کو همیشه د خپل نفس خبره منل دا کنه نو هغه چی دی هغه ان زندګی کته وخت سی او انتهایی بد حال وی شا خپل خواہشات وبس ډیر منډي ما وای نو دغه خالق زندګی بوجی ډیر بوجل بوجل وی او ډیر ستړي ستړي زندګۍ به وي هغه خلکو چې هغه خواهشاتو ته ترجیح ورکوي خپل خواهشاتو پسې منډې ما وایي اوس بالکل دا سندره سره پوره اور وایي خبرې چې ډېرې وي که نه خو دا سندره اوس سره پوره چې دا هغه اور ویلش کې منډې اور وایي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغ اوري د اف ام اتاتي شريه سلور امن راديو نتورك نندا منگل نه سي شنبي ورز د سپيكال دروان ميش اکتوبر شپګما د اسلامي کال ربيو ساني درويشتما او د هندي کال د سو دويشتما نيټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زي محمد زاد. د خیبر پختونخوا وزیرالعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مار شریکوال کواټ ته را رسیدلی دی. کواټ علاقې لاچے کې د غلو تاره خطاب کولو پر مهال باندې وزیرالعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویل دی چې د اکتوبر پاتمه نیټه به زمونږ د ټي 20 یو لوی میچ شروع کیږي او دغه ټي 20 میچ کې به مونږ د خپل د کارکنانو لخوا د جوش د جذبې سره د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان

د خوشګدو د پاره د خپل قوت او حوصله اظهار کوو. مونږ غواړو چې په ملک جمهوری اوانی قانون راشي، نه داسې نه چې هغه ظالم حکمرانان په ملک باندې واک ترلاسه کړي. د زیاته کړې دا چې زمونږ یو لوی جنگ شروع کېدو والا دی، د خپل ځان د بچ کولو لپاره نه بلکې د فار ولس او د پاکستان تحریک انصاف د غړو په شمول د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان د ژوند ژغورلو لپاره مو یو هڅه او کوشش شروع کړی دی. مونږ د انصاف غوښتنه کوو، مونږ ته انصاف ملاویږي نه بلکې د انصاف نارې صرف پورته کیږي. د دغې ټولو لپاره د های کورټ او د سپریم کورټ په شمول د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د آئینی حقونو ورکولو لپاره به د لانګ مارچ په شکل سرخار اسلام آباد ته رسیږو. یو خوا په ملک کې د صوبایي حکومت له خوا پر لبسی درنې او لانګ مارچونه دوامدار دي. پر خوا حکومت پولیس باندې ورځ تر بله د روپو او پیسو په شکل کې د پیټرول قیمتونو کې د زیاتوالي بمونه غورځوي. د دې حوالې سره جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 83 پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی، چې وروسته د ډیزل قیمت کې 1 روپۍ او 83 پیسې لیټر کمی هم شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د یو لیټر پیټرول نوې قیمت 3.93 روپۍ 3.65 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت 3.91 روپۍ 6.5 پیسې لیټر هم ټاکلې شوی دی. د پیټرولو او ډیزلو دغه نوې قیمت د اکتوبر 6 نیټې لپاره ټاکلې شوی دی، د کوم اطلاق چې د بیګا شپې ناوخته 12 بجو نه وروسته شوی دی. نن د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان کورودانو، خاندان او وکلاو سره د ملاقات ورځ ده. د پاکستان تحریک انصاف د شپږو نمونو فیرست اډیالا جیل چارواکو ته هم لیږلی شوی دی. ملاقاتونو کې فیرست کې شامل بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجا، علی بخاری، خالد یوسف چودھری، ریاض حسین شاہ او ناہید یوسف نم شامل کړی شوی دی. وروسته به د خبره پټاګه کې د پاکستان تحریک انصاف د روان لانګ مارچ لامل به د دې سره ملاقاتونه وشي یا نه. د پاکستان تحریک انصاف غوښتنه ده که زمونږ ټول مذاکراتو کې شرایط ومنلی شو نو بیا مونږ لانګ مارچ ته هیڅ قسمه اړتیا نه لرو. حکومت ته د خپل ظلم او د انانا کاروان اخلي. او سرخار اسلام آباد د یو رپورټ تر مخه د جولای 2015 نه دسمبر 2015 پورې سرکاري دارو خساره 322.8 کروڑ روپو ته رسیدلې ده. د ان ایچ ای 1.20 کروڑ روپو خساره سره مخ شوې ده، کوم چې د ټولو اول سره فهرست ده. دغه شان د او جی ڈی سی ایل منافع سره په لومړي نمبر ده. حکومت د خساره کې کیدونکو سرکاری ملکیتي ادارو لا 104 ارب روپے مالی سپورټ ووټ ورکول او د تیر مدیر راسي د دې په مقابلو کې 1.5% زیاتوالی هم خوده لیدي. رپورت تر مخه د تیر مالی کال 5 رپورت تر مخه د تیر مالی کال ډومبو شپږ میاشتو کې د سرکاري درویش ملکیتي ادارو اس او پیز اوسط خساره 322.8 کروڑ روپے ټاکلې شوې ده. اوس باندې کوو د لوب خبرونه. د درې ملکی سیریز او د سریلانکا سره د دریو شلورز میچونو لوبېدو لپاره د 45 کسیز سکواډ اعلان شوی دی. د کوم مشر بچ اوس د سلمان علی غا پر ځای باندې صاحبزاده فرحان کوي. د صاحبزاده فرحان د پاکستان کرکټ ټیم د پاره یو بل کپتان اعلان شوی دی. صاحبزاده فرحان د نړیوال شلورز سیریز کې د ښه کارکردګۍ وروسته به د ټیم مشري هم کوي. بلخوا د سریلانکا او انګلینډ پر ضد د ون ډے سیریز لوبولو لپاره د شهنشاه افریدی نوم په خپل ځای پاتې شوی دی. دواړو ټیمونو ترمنځ به لومبې شلورز میچ د اکتوبر په 9 بل په 11 او اخر میچ به د اکتوبر په 14 نیټه لوبولی کیږي. د دې سره نړیوال شلورز سکواډ کې صاحبزاده فرحان د کپتان پتوګه عبدالصمد، ابرار احمد، عرفات منحاز، فخر زمان، حسن نواز او محمد عمران رنداوا شامل کړي شوی دي. تیسره سم په سکواډ کې محمد سلمان مرزا، شاداب خان او سفیان مقیم هم د سکواډ برخه جوړه شوی ده. بلخوا ما صداقت، نسیم شاه، سایم ایوب او رضا الله هم د سکواډ برخه ده. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې ترمه 355 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 2 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې ترمه 388 ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې
پوری پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان مر نن سحر 12 منٹ رپاسا پشپک بجی سی رو حلی او نن ما خام اتمن ٹکم پشپک بجی با ڈوبی گی ہم دا اتر دید ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ورته د احمد زار نا دا نور خبرونو او معلومات را پر امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس پر کې احمد زار لی اجازه دلوی الله پامان.

آجی بالکل مینوال او تاسو د فیضان ور په پرمایش باندې د شاه فاروق په आवाज باندې غانا ورده دینه بعد بالکل عطا الرحمن فرمایش کړو د وګمی په आवाज باندې ز د لوی لارې به رایم نو بالکل د عطا الرحمن ور چې کوم فرمایش او بالکل راجو چې دا فرمایش په ګډه سره ورو تاسو ماته فرمایش کوله سو په 0963511488 باندې نو بالکل د عطا الرحمن ور په فرمایش باندې د وګمی په आवाज باندې د ګانر سره ورو تاسو بچیر نه جو ما سره بوسو

بالکل کشور سلطان پاواز باندے ناشاد محبوب رور په فرمایش باندې تاسو دا گانا اور دا بالکل دین آباد مشتا فرمایش کړو میرا جب خان گنڈا پور سے بالکل د دې غانې چې کوم د ګل رخسار په आवाज باندې ټپو او دلو فرمایش لري نو بالکل راجو دینا میرا جب خان گنڈاپور سے په فرمایش باندې د ګل رخسار په आवाज باندې ټپې سره واورو جی

جی بالکل تاسو د میرا جب خان ور په پرمایش باندې ګل رخصار پواز باندې ټپیر دی بالکل تاسو باور دلی خوشی شوی دین آباد یو اخری فرمایش مشتکړه او خالد غسر ناس ملګری نو بالکل دا فرمایش په تاسو سره رسرا ورو هغه سره به ماته را کوي اجازهت ولې چې دی پروگرام ټیم بالکل سر تر سدل ان شاء الله کا زندگی وا بل منګل تب بیا په دې پروگرام چې تاسو ما ملاقات کی تر هغه وخت پورې به ما ته راکوي اجازت بالکل کچا کال یا کم دا نوی شامل سوی یا ما فرمایش نوی پوره کړی هغې باندې به زه معذرت کوم ان شاء الله که زندگی وه بل منګل ته به بیا ملاقات کی تر هغه وخت پورې زه آرجو مداو تاسو نه غواړم اجازت فی امان الله پاکستان زنده آباد ریډیو امن پاینده آباد

بالکل ډېر معذرت سره دوباره راغلم. بالکل خالد وروره خپکې ژبنا چې کوم د کتاب خان په आवाज باندې کومې غاني دي اغوال داسې غیر معیاري غاني کله کله داسې الفاظو کې چې کوم ریډیو باندې موږ نشر کولای نو هغه باندې بس ډېر معذرت کوم. هغه په بدل چې تا دې پاره یو بل غانا پلی کوم او ما ترا کو اجازه.

اوکے د ډېرې ساده کې په ځان چې هر ځده کوله ځنه خلک ویل موږ بس ځان ساده ساده بولی کنه په سهار سم نه پوي شي ځان نه جنا کېدو کنه سي چې لکه بس زه خدای سره نه نه خبره نه پس په جن نه وینه نه کس سي نو داس خلک ویني هو کس سي هو بهر سي ځان په سلو داسې کېدو کنه چې لکه یارانو دوستانو سره خپل خپلوانو سره سګور سره بد کې کنه لکه زه په اس نه خبره یا زه نه وینه یا نه پوي شي لکه دیو جنا چا پوی شنو هغه باز رشتي کم کایمولو د فارسی یاد دین لواسی درشتي ستو د پر غیر ځان نه جن کړي وي خسي نو باندې منوارو می چې د ډېر سره کې بده شهر شته کوله نو ری صبر نشته دو کیسو نیواله نو بالکل جی زنه خلک به کوم دغه نه نه جایز فائدہ اخلي او نه جایز فائدہ تنازک اخلي سي وای بس دای نه پوی شه سپه شه نو خبر دای دي چې نن سبا هر سړی هوښیار دی هر سړی پوهه دی چې څه کول دي او څه نه دي کول چې خو بهرحال ځان ځینې خلکو په دې نه جنا کړي وو چې زه ته پرېږده کنه چې دا خلک څه کوي دا خلک ما سره څه کوي څه نه کوي زه لږده کسه چې زه دا ووینه چې رښتیا دغه خلک څه څه کوي ها نو بیا ورته اندازه ولګي چې څه بالکل جناب دغه شانې زه تاسو ته ویایا چې زما ګل ګل اورېدونکو ضرور چکی مد وکنه ځاننه پگل مزړ ورسه ورځه جناب نو ټینشن وګړ کریم بالکل ملاوي شي په مارکیټ شي اویلیبل دي مکمل بازارو شي ها مکمل بازارو شي اویلیبل دي خاصه بالکل ورشه مختلف دکاندارانو سره اویلیبل دي نو ټینشن وګړ کریم لاسونو فی بالکل لګولای شي د وګړ کریم کې بل کمال دي کدی کې دمګه نو ټینشن سیرم واچو نو دا تا ہینڈڈ فوڈ کار کے یعنی دلا سو فوڈ دک سلوا لی کار کے اچھی اس کو انس فون میں نوٹینشن ہینڈڈ فوڈ نو ملا وی چھ کلہ چھ دغا یخ موسم راشی نو بیا یخ موسم شم گدا نوٹینشن ہینڈڈ فوڈ چھ کم دی دا وڑ کریم چھ کم دی دا استعمال چھ خاص دی ندی کی چھ سرم واچ پلسونو ولا گپ چھ ولا گپ ایک ٹکٹ کی دو مس شان دو کنا پرمننٹ کھلا ور کی صرف دانی چرزی ور کی یعنی پرمننٹ کھلا پرمننٹ خیس ور کی شان سے نوٹینشن وڑ کریم ضروری استعمال کے

0: Si, stas calls bilkul shamil ho. Si, 0-9-3-8-5-11-4-6 ji. Assalamu alaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nazman Khataka, Salim Kadihil, Salim Kadihil, Salim Kadihil, Salim Kadihil, Salim Kadihil, Salim Kadihil, Salim Kadihil, Salim Kadihil, Salim Kadihil,
1: Salim
0: نو بیا د پولیس سټیشن مخ ته ولاړو کنه غا غوسای کول کنزلې کول کنه خلکو ته وای چې زه په دې کنزلې نه کوم چې ما وټونه نشتا وای زه کنزلې په دې کوم چې یو خو ما ځان تخپل اچول ده وچې د بل خدای والا یې څوک چې ما ته وټه چا د ما ته وټ ولا اچول ده یا
1: نہ قسمت علی صاحب رشتہ ہے سلوٹوں درتا گن دے شگلوٹو کبھی
0: سلیم گڑھ سے ڈائریکٹ لاسٹ ماتی مشیران خلائی تھی ڈبا کیوں کر دی چک وشی بیا پڑکا ہے وہ سنڈی بیا بروان سے
1: غریب سڑے پڑکائے
0: خوشحال سی ڈیر من سی دور سلیم کڑی ہل سے ڈیر من سی

قسمه پرډک هر سوما ما په ژوند کې داسې کپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کپنی د اشما کپنی دا چې اچا اشما پرډک پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: خجی قربان مازیګر پروگرام کې زتا سونه ډیر زیات غیر حاضر ما او داسې ډیر مودبات چې کم دینو اغه مازیګر پروگرام ته فرصت ملاویږي د پروگرام کولو او کله ز یو زیم کله ز بل زیم سټوډیو نه بهر یم او کله کله چې کم دینو اغه که په سټوډیو کې یم نو هم چې کم دی بازی داسې ملمانه چې کم دینو اغه را سره ناس وی چې بیا ما ته مزه نه راکوي چې یار زه دی پرې د موزه پروگرام وکم او زه دوی ته ویم چې لکه لږ صبر وکړه کنه ډیر قدردان وي ډیر مشران وي د ډیر لرې نه راغلي بهرحال خو کله کله داسې کیږي زمونږ اوس ژوند دی روزمره زندگی ده او الحمدلله د ریډیو اوریدونکي دا ز خپل د خاندان د خپل کور خلق ګڼم یعنی که مونږ ته انسان ووایي کنه چې یاره سبل څه کار وکړه نو هغه مونږ ته بدونه آسان نه ښکاري چې څومره آسان مونږ ته د ریډیو په لیکه باندې تاسو سره پروگرام کول او ریډیو کې پروگرام کول څومره آسان مونږ ته ښکاري یو الحمدلله خ ډیره مینه ملاو شوې ده از ریډیو د لیسنر نا ریډیو په دنیا کې اشما کاسمیټکس په ذریعہ باندې الحمدلله ما ته او زما ټیم ته اکثر خلک وایي کنه چې ما خواري وکړه ما مهنت وکړو اغه رنگ رانه وړو بالکل غلطه خبر ده ګوره د الله رب العزت وعده چې کومه ده اغه خواري سره ده ځکه تاسو وګورئ چې داسې خلک چې اغه مسلمانان هم ندي اغه چې کم دین او د قبر نه بعد په ژوند باندې او یا د مرګ نه بعد په ژوند باندې یقین هم نه ساتي او توبه نعوذ بالله اللام نمنی اور رسولم نمنی یعنی مطلب مسلمانان ندی کنا بس جنت او جہنمم نمنی بس غوی چې بس دا دنیا د خود به خود روانه ده کنا او دا سی خلق هم زمونږه دنیاوی لحاظ سره ډیر زیات مخ کی دي دنیا لحاظ سره خبر کوم صحیح ده دین لحاظ سره اخرت لحاظ سره به زمونږه رستوی او الله رب العزت دی کی چرانه رستوی ځکه چې زمونږه دا اوس دور چې کم مونږه مسلمانان یو او ماشاءالله نو اسی په نامه باندې مسلمانان یو کنو رو ګورو نو بس خیر رانه ډیر کم تر خوريږي او شر چې کم دی نو هغه زیات خوريږي کنه هر سړی تر خپل وسه پورې خواري او کوشش کوي نو دادا چې مهنت کوي هغه خلک چې کم غیر مسلمان دي نو هغه هم ډیر زیات مخ کی دي دنیا حواله سره ډیر زیات مخ کی دي نو د الله رب العزت وعده چې کم ده کنه هغه خواري سره ده هغه مهنت سره ده که تاسو په هر فیلډ کې لګیاي که په هر یو کار کې لګیاي کنه نو تاسو خپل خواري خدا ده چې ګوره خواري صحیح خواري لکه اوس یو کس دی هغه لګیاري چې زه دا غر چې کوم دی راکنم غر هغه کلم نشي نه راکنسته که هغه هر څونه خواري وکي د غر د پاره خپل یو طریقه کار دی خپل سداسي سدي چې هغه به استعمالي نو پس د اغې نه چې کوم دی نو غر کې بلا روزي صحیح ده اوس انسان چې کوم دی نو لکه مطلب بعضي شیزونو باندې خواري کوي لګیا وي خو هغه ته دا پته نه وي چې یار زه دا څه خواري کوم لکه بعضې زما رونه دي هغه چې کم دی نو کپنی جوړه کړې ده نو هغه وایي چې یار زما دا کریم ولې د دې نورو کریمونو په شانتې ډېر نه خرڅېږي یا د اشما په شان ولې نه خرڅېږي یا زما فیس واش ولې د اشما فیس واش په شان نه خرڅېږي یا زما شیمپو ولې د اشما شیمپو په شانتې چې کم دی نو نه خرڅېږي یا زما کپنی د اشما د کپنی په شانتې ولې مخ په وړاندې نه ځي نو لاړه به شي یو که ته بالکل ایمانداری سره کار شروع کړې مطلب دا چې دروغ نه وایي چې بای کریم د مخ نه ویخته ختمی بالکل نه ختمی فیس واش د مخ نه ویخته ختمی بالکل نه ختمی که ته وایې چې بای زما دا شیمپو دی دا په گنجی سره ویخته راخیږي بالکل نه راخیږي نو یو دا دروغ یو سایډ تکا بل خبر دادا چې کچرته تاسو تا کمپلین وکي چې یار ستا دی کریمو کې خو ریزلټ نشته وروره یا چې کم دی نو دکاندار درته وایي چې یار چاله مې ورکړی دی خو واپس بیا څوک غستول نه دی راغلی که فیس واش دی که کریم دی که شیمپو دی پوښه چې ته چانه را مټیریل خلی یا د چا فارمولیشن ته استعمالي یا چرته رستا دا مال را روان دي پوښه چې په دغه ځکه مسله ده دا بدل کا ریډ دی ګډیر زیات ناجایز ده او ډیر زیات چکم دی نو ظلم کوي زیاتې کوي او ډیر زیاتې پیسې ګټي نو دا غټم کما کا کما ګټه مناسب ریټ دام د کاروبار او د انسان په کامیابی کې ډیر اهم رول ادا کوي ابل اور زما یو ملګری ته خبر کوله مې مونږ خلک چې کم دی نو همیشا د دې حقیقت نه سترګې اړو چې کله مو تاسو ته کله خلک وي چې اشما مخ په وړاندې روان تاسو یا و هر رډو باندې پروګرام کوي او یره دا غوړي قیمتونه کم دي خو مې دغه دریم شیز تاسو نه منئ چې دې شیز کې فائدہ ده چې په شیز کې فائدہ نه ای اسی چاله ورکوا والله که اسی مواخلی اکثر چې کله خلک حج لزی کنه نه الله رب العزت دې تاسو حج لبوزي او الله رب العزت دې تاسو عمرې لبوزي او حج اور عمره دا چې په کوم ځایونو کې ادا کیږي نو هغه داسې هستیانې دي چې په یو ځای کې خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم دی په مدینه کې او خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د مخه الله رب العزت دا ټوله دنیا پیدا کړې ده او د اغوی د مخه او د اغوی د وجه به زمونږ هم شفاعت کیږي اور مونږه فخر محسوسو چې مونږه د غوی په امت کیو. او بل طرف ته چکم دې په مکه کې کعبه ده چې کعبه د الله کور دې او مونږه ټول چې کله مونږ کو نو مونږه قبله طرف ته مخ کو مخ زمونږ د قبله په شریفي کې نه. نو دا ده چې کله انسان حج لزی دا خبره مې دی پسې کوله الته کې سبیل ملاویږي فری خوراک ملاویږي. اوس چې کله انسان په سٹارټ کې وږی وي دا ورمنډه کې دوا درې پارسل راوالي یو پارسل وخوري دا موړ شي او دویم پارسل بس بیا نشي خوړلی نو دا څه وکړي هغه باقي چې کومې پارسل یا غوټۍ در اغستي په کلاره کلاره په لاره باندې پرېږدي په کلاره کلاره په لاره پرېږدي. بعضې خلک خو داسې مي چې دغه پارسلونه ځان ته چې کله حج لزي کنه نو حج کې چې کله خلک چې کوم دی عرفه یعنی عرفات ته لاړ شي عرفه وکړي بیا واپس راځي مزدلفه کې شپه کوي نو مزدلفه کې ډېرو خلکو سره تکیاګانې نه وي بالښتونه نه وي نو عمده دی خوراک نه چې کوم دی هغه تکیاګانې او بالښتونه جوړ کړي وي وي خو رزق او دا ډبل روټۍ وغیره پکې وي خو ډېر زیات انسان ستړی وي او پریشان وي نو هغې نه بیا تکیه جوړه کړي وي کنه. نو اوس ګوره خوراک دی خوراک خو چې ته کله موړ شوې کنه نو بیا ته خوراک راخلیم نه ځان سې وړیم نه بس پرېدی چې مڼه به پرېږده بس خو موړې ما. نو دغه شان تي چې یو شیز که تاته اسم ملاویږي خو تاته یې فایده نشته خوراک دا داسې ملاویږي ته موړې ته خوراک هم نه راخلي تا ته که د استعمال سے ملاویږي اسم ملاویږي خو چې ته پوهېږي چې فایده ورکې نشته نو ګورې دا کار په انسان کې شته چې بې فایدې بې معنی هغه کار نه کوي نه ژوند تېری لکه دا ژوند خو بې معنی نه دی کنه. سحر ته راپاسي بھائی مونځ به کوي مونځ فرض دی صحیح ده هغې نه بعد بیا به ته ناشته کوې څوک کالج اسکول یونیورسٹی ته لاړ شي څوک مدرسې ته لاړ شي څوک ځان لکار روزګار پسې وځي چې الکه دا ورځ رانه ضایع کېږي دا بې معنی خو ورځ نه تېرېږي دا خرچې به چرته نه پوره کېږي. بیا د غرمې مونځ مازیګرې دغه شانتې د ماښامې بیا عشا بیا انسان اوده شي صحیح ده او بیا انسان سوچ کوي چې یار ګوره ګوره ورځ مې بې معنی تېره نه کړه او خسته ورځ مې تېره کړه. نو دا ده چې زه اکثر ملګرو ته وایم چې تاسو یاره د دې حقیقت نه مخ اړوئ چې الحمدلله په اشما کاسمیټکس کې ریزلټ دی. نو زما د خبرې مطلب دا و چې الحمدلله مونږ خواري کړې ده او هغه خواري رنگ راوړی دی نو پروګرام کول ما ته ډیر اسان دي ځکه چې د اشما کاسمیټکس چې زه په کم ریډیو باندې پروګرام کوم خو ډېر مینه راته ملاویږي خډیر کالران راځي خډیر چې کم دی هغه فیډبیک راځي خډیر خلک چې کم دی هغه میسیجز کوي او دا یو گھنٹہ دا سی تیر شی لکه دا یو منٹ پشان تی کمونگا نرازو گنا دا غی وجہ ام دا غوی چیرا بس مونگا مجبور یو مجبوری وی یا چر تلری یو چیرا زو رازو نو دا دریو بجونا ٹائم اور اوڑی دلی وی گنا او یا دا دا سی خلکو ترمین زیو چی اغا پخپل دا دی ریڈیو چی کم دینو باچایانی یا مالکانی ناغه بوای چا اکرام ته ګورا مونږ را لودل او دا وسوی چر مونږ پروگرام کوو بیا زه پروگرام کوم نو دې دا وجه اکثر زمانه مازیګر پروگرام پاتې کیږي خو ان شاء الله کوشش وکړو چې ریګولر تاسو سره مازیګر پروگرام کوو هر مازیګر درو نواله سلورو پوري زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره ملګرتیا کیږي کورونو کې تاسو کم کم ریډیو کم کم فریکوئنسی لګولې دا هم په دې فریکوئنسیانو باندې ها امن ریډیو ټانک او امن ریډیو کرک باندې زما تاسو سره اور آواز ایف ایم 107 باندې زما تاسو سره سحر د لسو نواله تر یولسو پورې هم ملګرتیا کیږي. اچھا ډیره زیاته مننه جانزیب ماما د مومندو نا وای چې اکرام بھائی جانزیب یما اور غازی بیگ ڈی چوک کے ضلع مومندو کے استاذ پروگرام اور ما اور ما سره چکم دینو هغه د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی هنا سره هم د 400 دینه دعا سلام رلیږي وای چې اکرام بھائی د اٹک ریډیو مردان ریډیو اور پشاور ریڈیو پلی کبانے دے آواز ماشاءاللہ بالکل کلیئر دے مننا اریشا د بنیر ناز ماڑے رضیات خوگ خور دا دوا سلام رلی گی وعلیکم سلام وای چ اکرام بھائی اریشا ایم د بنیر چ غرزو نا اور اکرام بھائی بابا ہمرا سردے بل خور میں ہمرا سردا مریم دا اور مونگا ٹول چکم دے نو سا پروگرام اور د پشاور ریڈیو چکم دے آواز سفار عزیز ماشاءاللہ شکر دے مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا منگل میلا خیبر پلازا کے مولانا عبد الخالق سے سرا زما د اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے نو اغا اویلیبل اور دا اشما پروڈکٹ دی خو غرور سره چکم دینو اغا ملاوی گی صابرا دعا سلام رلی گی دا بنو ناڈیر زیادہ مننا صابرا خوشحالا اسی لکی بنو کرک ٹانک یا میرلی میران شاہ او دے سائٹونو تا یا کوارٹ سائٹ چکم دینو سگنل ایشو دا اور وائی چی دا موبائل نیٹورک چکم دینو اغا مکمل بند دے نو بس دی دا وجہ چکم دے چانس دے اسپیشلی آغرونو خویندو تا چکم زما آواز اوری پشاور کی یا زما آواز اوری چار صدا یا نوشیرا یا سوابئی اور یا مردان یا چارسدہ یا دیر یا باجوڑ یا سوات یا اٹک کنا نو دی دا چانس دے سر چانس دے چیرا مطلب دی پروگرام کی کالو کی اور دوی کالو نا بڑیر زیاد چکم دے نو آغا پا آسانا باندی ملاوشی او کچر تا نیٹورک ٹک شوے بھی نو بس بیا دغا اوری دون کی رونا خویندیم زمان پروگرام کی کال کولی شی چې کم تعلق ساتي لکی بنو کرک میرلی میران شاه یا هر علاقے سره تعلق ساتي اور امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک باندې زما آواز اوري ناغم کال کولې شي صحیح پروگرام در سره بالکل لائف دی بالکل براہ راست دی پکم نمبر بتاسو زما پروگرام کې کال کوي پکم نمبر باندې به میسج کوي انتهائی آسان نمبر دی د ایشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی انسان دبره نقل کول ډیر آسان دی صحیح نو تاسو د پروډکټ نه نقل کولې شي زما دا نمبر چې کم دی کنه د پروډکټ نه را نقل کولې شي پدې ویم چې ډیر آسان کار دی صحیح ده دا چې ډیر زبون غرونه دي او چې ماشاءالله هغه پروډکټ کوم زبون نقل کوي خو دا چې کسوک د چا ډیزاین کاپی کی او یا چې کم دی نو هغه شانتي نیم کی دي خو دا چې نصیب سوک د چا نشي اغسته ښه په نصیبونو باندې چې کم دی هغه مکمل مطمئن اوسي او یقین په ساتي ٹھیک شو خو دا کنه چې خواري چې کم دا یعنی پروډکټ سره نو هغه ډیر زیاته ضروری ده چې ته خواري وکې نو چې کله ستا پروډکټ کې ریزلټ وي او فائدہ وي بیا ته کلم مې یریږه ستا مخ سو کم نشی رانی ولې ډیر داسې علاقې دي تاسو یقین وکړي چې په هغه باندې زمونږ د ریډیو پروګرامونه نو خو الحمدلله هغه کې به زمونږ پروډکټ خرڅېدل لکه پېښور کې پېښور تهذیب ریډیو په لیکه باندې زمونږ پروګرام ډیر روستو شروع شوه ده پروډکټ ما 2018 کې لانچ کړی دي خو پېښور یو غټه علاقہ وا نو الحمدلله ټولو نه زیات پروډکټ به زمونږ پېښور کې خرڅېدل زمونږ لکی ریډیو باندې پروګرامو کرک ریڈیو باندې به پروگرامو چار سدی ریڈیو سوابئی ریڈیو تغبئی ریڈیو پدی بزما پروگرامو نو باجوڑ ریڈیو بیا بم ددی ټولو علاقو نه ډیر پروڈکټ زما پېښور کې خرڅې ده پېښور غټه علاقہ ده نن هم الحمدلله زمونږ ټولو کې ډیر پروڈکټ پېښور کې خرڅې کی پېښور غټه علاقہ ده صحیح ده نو زمونږ د پروڈکټ ریزلټ ده پروڈکټ خلکو له فائدہ ورکړي ده نو بیا یو پښتون بل مشوره ورکړي بل مشوره ورکړي نو کده ریڈیو پروگرام وی او کنه وی که د سوشل میډیا په لارې باندې ته خواري کوي او کنه کوي ډیر داسې شیزونه دي چې هغه مونږ پیجنو په کورونو کې استعمالو نه مو چرته د هغې پرومو اورېدلې ده نه مو چرته د هغې ایډ کتلې ده خو بس هم داسې زمونږ مشرانو یا چا استعمال کړي دي فائدہ یې ورکړې ده او هغه سلسله اوس هم را روانه ده مونږ هم هغه پروډکټ یا هغه کمپنی یا هغه شیزونه استعمالو نو الحمدلله د ایشما ټول پروډکټ د فائدې نه ډک دي او یو پروډکټ به زه تاسو ته یاد کما چې صرف په 200 روپۍ کې ملاویږي ایشما هربل ټوت پاوډر د غاخونو د صفایي والا زما پروډکټ دی ډیر برکتی پروډکټ دی تاسو په الله باور وکئ چې زما یو د افیس په واشروم کې پروت دی یو د کور په واشروم کې ما ته یادم نشي چې دا خيري پیره ما کله وړې دي او ټوله را سره استعمالي مشران کشران چې چالم پلاس ورزي استعمالي ځکه چې ایشما هربل ټوت پاوډر دی کنه برش سړې ځان له استعمالي مسواک سړې ځان له استعمالي خدا ټوت پیسټ شو یا داسې ایشما هربل ټوت پاوډر شو دا اکثر داسې چار سړې استعمالي نو ایشما هربل ټوت پاوډر 200 روپۍ کې ملاويږي غاخونه بم چنجي یعنی مطلب کیڑا بنی کیڑا بنا ورزی چنجن کیگی بنا خوله بم بدبو نه کئ غاخونه بم سپین وی د اورونه بم وینه ناراضی ایشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي کشران مشران ټوله استعمالول شي او د خوله د پاره پروډکټ استعمالول ډیر زیات ضروری دی د خپل مدد جوړ کئ او خپل کشران او توای چې غی مدد جوړ شي یو خو الوی خبره دا چې مسواک ډیر ضروری دی کته سو ټوت پاوډر استعمالوي د ایشما کنه استعمالوي مسواک سره از مسواک استعمالوي یو خو بیماریانی نه لګي صحیح ده حدیث مبارک دی چې مسواک د اویو مرزونو علاج دی د اویو بیماریانو علاج دی مسواک نو بیماری د خولې نه جوړیږي مونږ مختلف قسم خوراکونه کوو بیا غزمونږ د غاخونو منځ کې نښتی وي نو اوم داسې بیا بکټیریا جوړ شي نو څومره خویندیرونه زما آواز اوري کنه نو ایشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي اور د خولې د صفائی خیال ساتي کشرانو تم دا طریقو خای مشرانو تم وای او پخپل باندې هم نو ایشما هربل ټوت پاوډر د غاخونو لپاره مونږ یو خيسته پروډکټ جوړ کړی دی بل موسم بدليږي قربان نو پدې کې بیا د چا مخ خرابيږي د چا لاسونه د چا خپې سوګ د اوبو کارونه کوي نو د ګروتونه د ګوتو د منزونه یا د ګوتو د سوکي خرابيږي ما شومان ډای پر پم پر د وجه پاخه دی یاد ر باندې زخم راغله دي یا سپونه راغله دي یا خارخ راغله دي اور یا چکم دی نو دا ایڑے دی خرابی دی پوندے دی خرابی دی یخ پوتلی دی سوزی ایشما هربل کریک کریم لگوی دام هربل پروڈکٹ دے پا 300 روپے ملاوی کی ایشما هربل کریک کریم دا چا پوندے خرابی دی بلکل نور تجربے مکوی بس ایشما کریک کریم لگوی خم مزیدار سحر چرا پاسی گرمو بو سرے وینسی چدا کم دا مردا خولی ور پسی نختی دی نو دا بتینا صفاکی کی سکانی وغیرہ سرے مگئی کنا او بیا ایشما کریک کریم لگوی پوندو باندې ایډیو د پاره هیل د پاره جوړ دی هربل پروډکټ دی خوله دی پخدا خوله کې دننه لګولې شي په اورو باندې په جب باندې ایشما هربل کریک کریم یادو ساتي خجی ګور د فون بلی کرا سره سوق دی کم زنه دی د ایشما هربل لایلو چې کومه د کوپن سلسله روانه ده او صرف د مردان ډرامونګ کړي دا مردان کې د خانزرین شوز شاپینګ سنټر والا د عمر را ختلې دا پیر صدو محله ملګوري کې چې کوم دکان دی خانزرین شوز شاپینګ سنټر خو د 400 ډرا پاتې دا د نوشیر ابو سره روان په نهم تاریخ وي د دین علاوه د بنو د کرک پاتې دا د لکی مروت پاتې دا د ټانګ ډی ای خان پاتې دا د کوهارت پاتې دا او د سوابی پاتې دا د نوشیر او د ټولو علاقو چې کوم دی نو د اشما هربلایل ډرا پاتې دا اشما هربلایل کاغذ ډبه چې څنګه تاسو را کولاو کوي دغه ځکه په خپل نامه ولیکي موبایل نمبر به ولیکي خپل ادرس به ولیکي نو ان شاء الله دکاندار سره به ورجمع کوي دکاندار به ډرا کې منګلا روړی کوپن کې ورواچو په دې بیا ډرا کېږي قوراندازي کېږي د چا خوش قسمت نه مروخي جی اشما کاسمیټکس له طرف نه مکمل د عمرې پیکج دی اسماعیل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام برکم برخیلو کې څوکم زما आवाज اوري افریدی چپل سٹور په نیم باندې د اسماعیل دکان دی او د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوي ګرځي ګورو فون بلی کرا سر سوق دی او کم زین دی السلام علیکم جان زیب ماما خی طبیعت دی خدای برابری
1: الحمدللہ استاد دو اگانے مے سے پروگرام تراغلے آواز علاقو کے سگنل نہ استعمال منت و چانس ملے او شکال بکو لگی
0: او بس ماشاءاللہ تا تم موقع ملو شوا اور اسماعیل تم موقع ملا وی دیشی اور ددین علاوہ چکم دینو زما خو گرورا کاشف خان تم موقع ملا وی دیشی زکہ جدی صرف میسجو نہ کئی
1: بالکل ایسے اب کال لگی نہ پروگرام کم خور پروگرام کرے زیت خوری کو خو پتن لگی چھ سو وجہ کی شکایت لگی نہ سو وجہ کی شکایت سب نے کور کی شو وکال بس
0: یار بس ستا خپلم تعلق مومند جنسی سره دے کنان غریزی علاقے سره دے تعلق دینو چھ زمونگا پخاریو کی دمرا مسئلہ دا چلک مطلب دارے چھ کورتا ورن نہ اوزی نو یو دودری سگنل غیبی شی چھ کمری تا ورن نہ اوزی بیخی سگنل غیبی شی نو دا دا چې بیا داسې علاقه وی لکه داس تاسو علاقانو بس بیا خوال ته کې بخامه خامه مسله راځي نو جان زی به مستاسو طرف نه مسله ده خان
1: بالکل ایسه اب سیگنل ایشو کې ایسه اب څنګه ښه کوي کنه ټیک ټاک کاروبار څنګه لري خره
0: تاسو دواګانې دي تر ته وای ستا کاروبار څنګه لري دا قسمه قسم ویډیوګانې خو دې ګورو ماشاءالله کله کله مخې له راځي ماشاءاللہ ختم کرے
1: اجی صاحب دا چې کار زم چې زه خپل نه ټول ژوندۍ د ايش مال وقب کوم دا بم کوم ځکه چې ما ايش مسره د مخ کې تاسو په دړي راځي ته مینه ده بس هغه نور څه چې خو زه ايش مسره به خاص کړ دا سم زم کې دا خپل کپ نه کوم دا نه و چې دا پر دې کپ نه راځي زم دا زما خپل پروډکټ دا سم مهنت ولا کوم اجی صاحب
0: بس رور الله دې کامیاب ک الله دې خوشاله ک او ستا په شانتي اسماعیل زما خو غرور او ستا په شانتي ندیم او ستا په شانتي شهاب او ستا په شانتي مولانا عبدالخالق او نو دویم دغه شانتی د اشما د پاره د دکانونو شروع کړیو او نن الحمدلله غوی په خپل معاشره کې یو نام لري کنه نو رادیو سره مینا ساتا پروګرام هم ډیر ضروری دی سحر ما زیګر وی ما سختن وی کال میسج کوا او ان شاء الله پروډکم دغه شانتی دکاندارانو لمور کوا خپل دکان کې هم ساتا ضرور ضرور بچ کم دی نو ان شاء الله ان شاء الله تا تا سلام الهویږي
1: عزیز بالکل استاد صفه دواګان سره ان شاء الله زمون مهنت وکنه او استاد دواګان زو به د انعام یې پرنګي لازم په سر باندې ان شاء الله دا ویش ما کپنی به داسې شي کنه لکه چې بدرت وې شو ان شاء الله چې کور کور ته پرسیدلم دا ان شاء الله راسی به مومند کی او پته به تاسو
0: لاستا په سر صحیح دی خو جستا ملات درونه رسی ها ازینه لکه د نیم الله پورن والا غونته بیا منډه وخی دا غلاس د سر نه انعام را کوس کړو دا غملات را واچو نو غمنډه وخی نو ازینه تم بیا منډه وخی بس لاس په سر ټیک دی چې لاندې ملات رانی شي خا یو سو دکانداران را ته یاد ک په مومند وی جنسی کې چې تا ولا پروډکټ ور کړی وی جان زی ماما
1: زبردست خاخ بازار کے بل عثمان دی اغم سر ہت کاسمیٹک دی ہول سیل ڈیلر دی اغم سر میش مٹھول پروڈکٹ ملے گی اور ڈاکٹر کامران سر ملے گی او ما سر غز بگ ڈی چاو زل مومن کی جانزیب کاسمیٹک سر ایش مٹھول پروڈکٹ ملے گی سو دکان دارائی لگواڑی کور دا پار گواڑی او ہول سیل ریٹ بن گورتا ملے گی
0: ماشاءاللہ زبردست ڈیرہ مننا جانزیب ماما خوشحال ہوسی ازمای اورور دے د باجوڑنا اسماعیل خان د باجوڑنا اسماعیل خان وئی جکرام بھائی چکم ٹیت پاؤڈر دی یعنی دا غاخونو دا پاؤڈر دی نو آیا دا چې دا چا په غاخونو باندې داغونه وی یا تور وی اغس پینوی بالکل زما خو غرور اشما هربل ټوت پاوډر خو جوړوم د دې د پاره دی خو ګوره دا سیده کنه چې د غاخونو دا داغونه دا ډیر سخت وی لکه کته ډاکټر لاله شي نو هغه بدرل چکم دې په ماشين باندې رامګي یعنی دا غاغ دا غن بدرل د غاخ نه را جدا کوي نو ورسره بچکم دې دا غاخونم نیم نیم را جدا کوي کنه اوس یو شیز په خپل باندې لګیا دې هغه جوړی کی سپینی کی نو لګي ورزې اخلي دا سینه چې جادو دا ساره ولګوي په سبا سار را پاتې ته ولا زما غاخونه خو سپین دي ریګولر به استعمالوي اشما هربل ټوت پاوډر 200 روپۍ قیمت ډیر مناسب ده او بالکل غاخونه سپینی او زما خپلم سو پیرا زما ډیر داسې ملګری دي چې هغه د غاخونو ډاکټران دي ډیرو ملګرو ته مې ویلي دي یارم له غاخونو سپینوالي د پاره سو کله چې ما اشما هربل ټوت پاوډر نو جوړ کړی وای نه رسم نشته کرام به تا د مونږ ولې دروغ وایو کنه لکه بعضی خلک داسې کنه چې هغه خپل گاک خالی نه پریدي که څوک راشي دا او دا شی زوالا بعضی خلک داسې چې هغه وایي یاره که دته مې دروغ ووي یا مې غلط بیاني وکړه نو بیا خو مې خیر نشته یا ورته ډیر نږدې ملګری وي یا ګرانې نو هغه ته خلک صفا وایي چې مړه صفا خبره درته کوو دا شیز خو خرڅو صحیح ده خلک یې اخلي خو ګوره دا خبره پکې نشته نو دا چې کوم غاخونو ډاکټران ملګري دي زما هغه ویل یاره داسې د غاخونو سپینوالي دپاره لا اوسه پورې چا څه جوړ کړي نه دي نو اوس چې کله ما سه میلاوي کې یا څه خبره کوي زه ورته وایم چې زما اشما هربل ټوت پاوډر خرڅوي نو بیا وایي مړه دی که ګټه ډېره کمه ده کنه واقعي ډېره لږه ګټه ده زما په پروډکټو کې و الحمدلله ډېر برکت دی ورکې ډېر د فائدو نه ډک دي راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي او د کم زین را سره ملګری دي السلام علیکم
2: علیکم سلام
0: سوق خبرې کوي بچوړي کم زینا

خان را گزر کړم زب خپل زندګی ته تیلی ور کړم او ته می خپل در ته دروغ وړه چې درشم زړه می درد سر به هم در پسې در کړم او بس یو ته می په سر لاس د مینې چیږده.

کسانو نن د اکتوبر د میاشتې د 2024 اکتوبر میاشتې نن شپږم تاریخ ته دا پروګرام تاسو د موږ له سټوډیو نه په درېو طریقو سره تاسو دا اورېدای شو. اوله طریقه خو دا ده چې تاسو د کم ریډیو ایف ایم فریکوینسی دا 88.4 دا تاسو ټیون کو او په دې باندې تاسو دا پروګرام اورو. او بله طریقه یې دا ده دوستانو چې دا پروګرام تاسو په ایف ایم باندې په فیسبوک باندې هم اورېدلی شئ. فیسبوک باندې با تاسو ولیکو چې ریډیو امن 88.4 ایف ایم ټانک لایو ایل آئی وی ادا پسی ولیکو ریڈیو ایف ایم ریڈیو امن 88.4 ایف ایم ٹانک لایو ریڈیو امن 88.4 ایف ایم ٹانک لایو نو چتا سو دا ہوئے تاسو ته آپشن رہی تاسو به اوکے کو تاسو د مش پروگرام بالکل براہ راست اروی دلے سو. دین علاوہ دوستانو تاسو په نیٹ باندې هم د مش پروگرام اروی دے سو چې د دنیا په کم کونچی او اخبار پتا لږ بدل دا دلته دا په فیسبوک باندې ریډیو امن او دلته دا امن ریډیو ڈاٹ کام امن ریډیو ڈاٹ کام نو تاسو درې آپشن راشي کر بٹاگرام او ٹانگ ٹانگ بفالو کا تازہ پروگرام په بالکل براہ راست اروی دلے سو. دوستانو پروگرام چې بچشه پروگرام چې اس به معمول معیاری شاعری تاسو لایو کال او میسجونا دا به د پروگرام برخه ای. لایو کال د پارا نمبر تاسو جان سره نوٹ کو 0963 0963 511 488 0963 511 488. دوستانو پروگرام پل راجو نو دی پروگرام نام دا زلند ستوری او لکه چرنګه تاسو ته پته ده چې زلند ستوری پروگرام موږ د اوغو شاعرانو ورونو لپاره شروع کړی ده. کم شاعران چې د کتاب چاپ کولو وس نه لري لا نور موسیقار ته سنگر ته نسی ور کولای لا د نور چې خرچه نسی کولای غریبانی نو ادا خپل کلام چې دا هغه با خلکو ته چرنګه پیش کئی نو اوغو پارا دا امن ریڈیو 88.4 یو کشل پلیٹ فارم دا او لدخ پلیٹ فارم نا دو خپل آواز عوام تا ورسول ایسی او مجا پا دخ پروگرام چی کل مشاعرے ہن کو او کلا ورسرا مجا پا کتابو تب سر کو کل ایدال تا شاعر راولو آمیل مکو او کل دی چاپ شاعری باندے کلا دی شاعری چی کم سنفون دی لکتا پا دا نور چی کم سنفون دی چارباتا دا بدل دا نظمونه دی په دې باندې هم تبصره کو. خو دوستانو نن زه یو داسې شخصیت باندې یو داسې زلند ستوري باندې چویل غواړم چې هغه لږ د موږ مشرانو خو لیدلی ده خو کشرانو نه لیدلی او دا شاعر چې ده دا شاعر له بیټنی قوم سره تعلق لري یو سینیر شاعر ده او تقریبا دور وخت بکیږي چې د کتاب چاپ کېدو نو یک به تقریبا 25 سال مخشه به دا کتاب چاپ سلای نو دوستانو شاعر نام چې دا شیخ باطن شیخ باطن دا له بیټنی قوم سره تعلق لري او د شیخ باطن نور تعارف شکم ده هغه کول چې د شیخ باطن چوک وو د کمجی وو کمجی اوسیدونکی وو نو هغه باندې ما یو نظم لیکلی ده د ده په کتاب چاپ سلی هم ده نو زه چې هغه خپل نظم تاسو ته ووایم نو تاسو ته به دا اندازه ولګیږي چې شیخ باطن چې وو دا چوک وو د کمجی وو. اوله به دوستانو یو دوه خبرې ده په کتاب باندې وکړو. ده کتاب نام ده تیاری او رڼا تیاری او رڼا دا د شیخ باطن شیخ صیب کتاب ده او دا کتاب چاپ سلی ده په 1993 چې په 1993 چې دا کتاب چاپ سره ده د دغه کتاب کتابت چې دا امین جان امین کړی ده امین جان امین کتابت کړی ده او وحید آر پریس ډیر اسماعیل خان نه دا چاپ سره ده او د دغه کتاب چې کم حقوق دي د مصنف په حق باندې محفوظ دي. دوستانو د دغه په کتاب باندې د پښتو یو عظیم شاعر ستر شاعر د موږ استاد نیاز نوانی صاحب د دغه په کتاب باندې
سریزلی کړی دا او شپه تفصیل سره د باطن شیخ صاحب تعارف پیش کړی دا. خو چونکی دوستانو په ریډیو باندې موږ سره دوره ټیم نه وي چې موږ دوره اوږدی اوږدی مقالې پچې وایو، بل د جنډول ډاکټر احمد جان احمد صاحب چې د ډیرو کتابو مصنف ته د بیټنیکه ادبی ټولنې صدر هدا او یو ډیر سینئر شاعر ده، یو ډیر قدرمند شاعر ده، چو کتابونه تقریبا کلیات هم چاپتا او په احمد جان باندې شرافت علی شاهد صاحب هم کتابونه لیکلي دي، مطلب داسې شخصیت چې په ده باندې نور خلکو کتابونه لیکلي دي. احمد جان احمد صاحب هم په ده باندې لیک کړی ده. نو د دو نور تعارف چې زه اوږدوم نو موږ نه ډیر ټیم اخلي، ځکه چې موږ سره په ریډیو چې دوره زیات ټیم نه وي چې موږ مقالې پچې پیش کوو. خو بهر حال دوستانو، باطن شیخ یا شیخ باطن دا د سراغ رو اوسیدونکی وو، او نور د ده په باره چې د ده کلام په باره چې زه نور چې تاسو ته نه وایم، صرف آبا تاسو چې تاسو د ما نظم وار وو نو هغه بان نظم چې د باطن شیخ پورا پورا پیژنګړی ده. دوستانو د باطن شیخ یو وراره ده، ګلبرام شیخ، شیخ ګلبرام، هغه هم موږ سره رابطه کوي او ډیر یو زبردست انسان ده. نو د هغه په وینا باندې چې تاسو به د په باره چې ووایو نو بالکل موږ په هغې باندې وایو چې د ده کلام ده، ته بادشاه، ته بادشاه د هر چا، ته شیختن د کل اشیا، په کامل قدرت موقوف یې، بې پروای له هر چا، او کل مخلوق تا ته محتاج دی، که بادشاه دی که گدا، خیزانده که پرنده دی، خیزانده که پرنده دی، ټول سناوی دستا، مخلوقات دستا بسیار دی، په زمین هم په سما، او ته پالونکه د هر چای، ته پالونکه د هر چای، بل څوک نشته بیلتا، ټول ساتونکه رب ته توفیق نشته د بل چا، دا ټول خلق تا پیدا کړل، دا مخلوق پیژنی تا، په انسان ستا رحم ډیر ده، پر انسان تا رحم ډیر ده، تر همه واړه اشیا انسانان ستا نافرمانی کړي، فضل تکړه پر عطا. او دوستانو ډیر اوږده اوږده نظمونه د رحمان بابا په سیر باندې د شاعری، بالکل د رحمان بابا په سیر شاعری کړې ده. او بل شعر ده، ته چې نن شپه لی بیدار کوې غفلت، په دا پوشه ځان به خوار کړې په قیامت، لمونځ قضا کړې روزه اخرې، دنیا کار کې د اغبا و کور ته نه لرې حاجت، په دروغ دوکه کې ډیر د ایمان زیان ده، برکت لري اخلاص او صداقت، له حرامو که باطن پرهیز و نکړې، په ماشر بزان تخپل جوړ کړي زحمت، په حرامو که باطن پرهیز و نکړې، له حرامو که باطن پرهیز و نکړې، په ماشر بزان تخپل جوړ کړي زحمت. دوستانو ډیره شاعري ده، کوشلې شاعري ده، خو چونکې که په ټول عزت تبصره کوم آب بیا موږ ته ګرانه سي ټول پروګرام ټیمبر چې واخلي، شیخ باطن صاحب په باره چې د تعارف په باره چې دوستانو تاسو دا نظم چې ده، دا نظم تاسو وارو، نو دا نظم ما لیکلی او تقریبا په 93 چې نو 93 اوس تقریبا 30-31 سال مخکې ما دا نظم لیکلی او نو دا نظم په غور سره وارو د شیخ باطن صاحب به عرشه تاسو ته ظاهر سي. وای عجیبه ده د دیوان ده، عجیبه ده د کلام ده، عجیبه ده د دیوان ده، عجیبه ده د بیان ده، شیخ باطن په بیٹنو کې ډیر اعلی غوند انسان ده. شیخ قاسم کره پیدا شو، شیخ قاسم کره پیدا شو د سره غره په دنګو غرو کې، چې لکام لاهوري خیل دي، ډیر معروف دي بیٹنو کې. شیخ قاسم کره پیدا شو د سره غره په دنګو غرو کې، چې لکام لاهوري خیل دي، ډیر معروف دي بیٹنو کې، ډیر د لوی قدر لایک دی، دای د بیټ بابان مسو کې، او دای یو بیش دی یو بیش قیمته لال ده، خو پټ پروت په ایرو کې، د ژوندون ډیر ستریز د ژوند ډیر ستریز د کیجی، داسې فن د شعرو کې ټوله پند او حقیقت ته، د شعرونو په جامو کې، خو افسوس د ژوندی قدر بالکل نوی بیټنو کې، او که وجود زنه مانده ده، د قلم طاقت ځوان ده، شیخ باطن په بیټنو کې
ډیر اعلی قسم انسان دا شیخ باطن په بیٹنو کې ډیر اعلی قسم انسان دا او د کلام تک سوچ وکې سر تر پایا حقیقت ته هر یو شعر ته چې ګوره ملغلره بیش قیمت ته او نصیحت ته هر انسان ته دومره ډک هم له خجلت ته د انسان په غم غم جن دا خوشاله درس دا قوت دی د اعلی کا اعلی تعلیم نشته خو ډیر لوی بصیرت ته د اخلاق مجسم دا نمونه د صداقت ته او تغزل یې د غزل کې تصوف په کې جوت ته او د رحمان او د خوشحال په قدم پشش د ویروان دا د رحمان او د خوشحال په قدم پشش د ویروان دا شیخ باطن په بیٹنو کې ډیر اعلی قسم انسان دا او شیخ باطن شیخ موصوف داسې بنده دا چې به حد ډیر سخی دا نور د غټ صفت ته چې یو شیخ ته بل عاجی دا چې خوې څنګه خیسته ده هم یې داسې شاعری ده دا خبره کوي ډیره چې فنا ده زندگی ده هم غلط رواجونو د دنیا زنه باغی ده په کلم د کام خدمت کړي هم مطلوبه ترقی ده کرشتیا را باندې وای افتخار د بیٹنی ده د پښتو ناوی سنگار کړي چې پښتو ناوی سنگار کړي د لیدو ډیر ارمان دی شیخ باطن په بیٹنو کې ډیر اعلی قسم انسان دی او زرا زاک قسمت طالبہ تل قوم دغه سوال چې اوچت مدام اوسا دغه ستوره د اقبال خدای تل لره دغه سه با ایمت با کمال د ژوند مزي وجده سا د ژوند مزي وجده سا سلا سیار یو شاکار په پښتو کې دا کتاب دی ما په خیال دا ادب په دنیا گئی کې سو دا ادب په دنیا گئی کې والله نه لري مثال د دې ژبې قدردان ټول همیشه لري خوشحال د دې ژبې قدردان ټول همیشه لري خوشحال مونږ ته هسې پته نشته زلن ستوری د آسمان ده او شیخ باطن په بیٹنو کې ډیر اعلی قسم انسان ده دوستانو شیخ قاسم کرا په سراغ رچ پیدا سلو چې لکوم نه لاوري خیل دي نو دا و د شیخ باطن سه په عقلا چو خبره او شیخ باطن سه په باره چې ما او خلکو ته چاته پته نه و نو دا د مجاهدنن پروګرام چې کوم و زلند دستور آ شیخ باطن سه

عجیب دوستانو عظمت استاد علی زمان له طرفه ټول اړوندو سلامونه دا غزل یو چو شیرونه وای خاندم ناکامه زړه پر هر لرم شخ د زړه په سر بڼو خنجر لرم نه لرم یو ګل چرتا د زړه باغ کې زړه دا سویران کندر کندر لرم او نه خوږې خبرې نه یو ځای ناسته هسې پخلوایم چې دلبر لرم خوب خندا مې نشته دی دردونه دي ولې چې زخمی زخمی ځیګر لرم دومره رانه لرې د یار کلی دی نه په پښو ورتلی شم نه وزر لرم کلي د یار دیدن ته تی نه شم زه له رقیبانو سخت خطر لرم وخت و چې عظمت وخت و چې عظمت شیر کې کمال به و نشته اوس مزه شیر بیا سر لرم بیا سر خوند عظمت صاحب ډیره خوشلی شاعري الله دې آباد لره او ټول اورېدونکو ته د ډالۍ کړ ده عظمت استاد.

زړمی او جان دوا سره تانه قربان دوا سره یو بل سره نغشتی دی زوند او ارمان دوا سره او خدای در نغوانه ما عشق او ایمان دوا سره غم دی او یادونه دی غم دی او یادونه دی دیمه یاران دوا سره ایو راز به می اوژنی تا دا چشمان دوا سره خپل قسمت رټلیو زاو جانان دوا سره خدای دې چیرې راولي تا او باران دوا سره خدای دې چیرې راولي تا او باران دوا سره یو رنگ ساغر ساتي زړه او زبان دوا سره

jednostavno de Gulshan Islam madrasa na de Gulshan Islam madrasa che Janatabad road band da Mialal band tank iwa ghata islami idara da no dostano agana yo talib message kai awai che de muja de nangar uwo meje ur ke sari di ilano ka kachali dili no dostano de dakhshi ilanat khumura po radio band na ko khuchu ke islami madrasa da او دی الله والو خلکو میجی دی نو کدا و میجی چالی دلی ل گلشن اسلام مدرسه نا جنت آباد روڈ باندې دا ورکی دی نو کچاس اغری الله دے پارا جکہ شد طالبان چکم دی وای کچای و طالب سرا شګړ وکړه نو الله پاک به چې کله هغه سفارش کوي نو هغه چې به د دغه سړي سفارش کوي او علماو سره طالبانو سره هسې بحیثیت مسلمان موږ همدردي او مینه هم ورسره کول. نو دوستانو دا و میږې د کچاري دلي د ننګر والې نو هغه دې بیا اطلاع ورکړي که نه یې موږ سټېشن والته دې اطلاع ورکړي. ډېره مننه به مو وي. الله مو آباد. دې سره دوستانو مشام لمانځنې لپاره وقفه کوو. وقفې نه بعد به بیا د تاسو په درانه خدمت چې ازریږو. تاسو به چیرې جوړ او تاسو به له خپل کوربه قسمت علي رضا سره اوسو.

دوستانو چونکه د ما شام د لمنجه وخت دن کده دوستانو المنج هغه عبادت ته چې په کوم باندې الله پاک وعده کړی دا نبی علیہ السلام حدیث مفهوم ده بلکې حدیث قدسی ده وای چې کوم سړی د پنځو لمنجو په خپل وخت باندې اهتمام کولو اهتمام وکړي هغه زه په خپلې ذمهواري سره جنت ته داخل کړم. دوستانو چې د یوې خبرې ذمهواري الله پاک واخلي. شیخ صاحب لیکي په تبلیغ کتاب چې در دې نه به کومه بے بختی چې الله پاک تا ذمہواری اخلي. نو دوستانو یو دور وړکه عمل یو دور غټه ذمہواری په دنیا کې که تاسو موږ وګورو یو افسر موږ شیش ذمہواری واخلي نو موږ چور مطمئن یو که الله دې موږ ذمہواری واخلي. دا چور دې دپاره دوستانو د ماښام منځ دپاره وقفه کوو او تاسو هم درخواست چې د لمانځه لپاره تیاری وکړو او لمونځ با جماعت ادا کړو.

پخپل لار مزل کوي پلار نستړی کیږي پخپل لار مزل کوي پلار نستړی کیږي چې چا باندې پچا باندې چې قرض وی نو پکار نستړی کیږي پخپل لار مزل کوي پلار نستړی کیږي پچا باندې چې قرض وی پکار نستړی کیږي هغه ته هم دعا کوا تر خپل وسه پورې غوی ته هم دعا کوم تر خپل وسه پورې د چا چې مونږ ته سونډې په ازار نستړی کیږي منمه انتظار هم بلا ګران کار دی جزا خو خپل یار ته سړای په انتظار نستړی کیږي خپل لار مزل کوي په لار نستړی کیږي په چا باندې چې قرض وي په کار نستړی کیږي هغه ته هم دعا کوم تر خپل واسه پورې د چا چې موږ ته سونډې په ازار نستړی کیږي او منمه انتظار هم بلا ګران کار دی جزا خو خپل یار ته سړای په انتظار نستړی کیږي اجي دوستانو د تاسو میسجونه هغه مخشه نشر سره او ما کوشش دا وکړو چې د چا میسج پاته نه وي او که یو دوه داسې پاته نو زه ګورم جلندر افتخار سره مجبور جلندر سره د افتخار مجبور میسج کوي پروګرام ارو ټول اورېدونکو سلامونه اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیټ ټانک نه اطلس خان او عجب خان میسج کړی دا پروګرام چې د خپل موجودګۍ احساس سره کړی دا بوډی کرینا ریاض خان ها پروگرام اروی ډیر مننه الله مرتا آباد لرا ګورو جوستانو راجو چې د تاسو لایو کال پر رئیس خدر لایو کال مخ چې دوستانو ایوه خوږه سندر زړه یادونه زړه اوازونه زړه خبره وای چې درنو ته پکو وست درانې نو چې کم تاسو بلیدلی زړه موسیقي زړه اوازونه زړه سازونه دا یو بل شی وو او دا اوسوال چې کم په اے آئی باندې جوړیږي او کم کمپیوټر والی نو دوستانو راجو چې یو اوریجنل اصلي آواز اصلي ساز د خپل وخت یو لوی گلوکار آواز ورو په غور سره او دینه بعد به په قاعده د نیمه غنټه د تاسو میسج چلیږي خو راجو چې اول د خوږې سندرې ته

0: اچھا تنه ده معلوم زما دا فن وزن افکار اچھا تنه ده معلوم زما درانه درانه لفظونه چاته
1: لفظونه چاته نه ډیره مننه کفایت ور الله دې آباد درا اچھا ته سلام ورکې
0: ټول هغه ته سلامونه ستوره پروګرام ما
1: تاسو
0: سپیشل تاسو ته تاسو ټول ټیم ته
1: ډیره مننه دا وکې کفایت

0: are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Radio Amat.
3: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریخی کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 031-66-32-231. شکریہ.

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نمد هغلو رب او حق ذل جلال کم سی بهون کې دی او مهربان انده سلامونه نگی هلی سرمات په ځان قبول او منظور کې قدر من اردون کو ساسر اور نازمان او تاسو پروگرام او ری روح صحت له نعمت کم چې تاسو پیش کې چې د صحت هم یو میډیکل هسپتال په تاون سره صحت هم یو میډیکل هسپتال په ټانګ شه تنگ بازار کې نور مارکیټ شه وکیا دا زړې د خانی غلې سره نږدې بالکل خو په خاطر سوال د کې راتل شه او د ډاکټر یاسین حنا فریدې سره بنا خپل چیک اپ او علاج کول مختلف امراض مثلا جڑونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادی نواسیر گردے کانی تریه کانی ارکون نسا پرسٹیٹ یاد دین لواسی رنگونا تستوی کم تچ ارکون نسا ویلی شي د زنانه او مردانه پوشیده امراض به ولده خولې سره بالکل جی تاسو ویزیت کولای شئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته والته رتلل شئ ډاکټر سیمنا یعنی ډاکټر یاسین حنا فریدا سیمنا خپل چیک اپ هم کولای شئ خپل علاج هم کولای شئ قدر من اوریدونکو د دې سره سره بل خبر دا چې سبا جون کې بود ورځان او بود ورځي بیا په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې فری کیمپ یې سي یعنی د سیزم غفند ورونه چاغه ماشي له سره لښ کمزور وی او سره پیسې نه وی نو بیا په دې فری کیمپ شي ډاکټر سیو ډاکټر یاسین حنا فریدا سیو هغه نه فیس بالکل نه خولي یعنی کم 300 روپے فیس پام ورس باندې تاسو نه خوستل شي نو هغه فیس تاسو نه بیا په بوت تور سه نشي خوستل او ور سره وشتل شي کم د میډیسن پیسې دي یعنی کم د دوایانو پیسې دي او که تاسو سره سپیشل گزاره کړل شي دا هغه چا دی پر دې قدر منه وردون کو د چا معاشي لحاظ چې لش ګډ ور دا یا پیسو لحاظ سره لش کمزوري دي نو بیا د غیوا ورس باندې هغه ټول دي مشخفیان دي د مجبورونو هغه روسي خپل مشومان رو ولي خپل روسي او د دین لوخ خپل میان دي راولي نو هغه د ډاکټر سیمنا بالکل فری کې چیک اپ کوي ډاکټر سیب سره فری شیخ خپل مشوره کوي او ډاکټر سیب بیا چې کله دوی ته میډیسن ورکي نو بیا د میډیسن په پیسو کې هاند د دوایانو په پیسو کې هاغه سره ډاکټر سیب سپیشل گزاره کوي سي نو بالکل جی سبا تو سے رتل لشے سبا فری کیمپ دی جی اس قسم تو فیس پتو سے نانشی خوصل ہے ویسرا ویسرا چی کم دا دوائیانو پیسی دی کم دا میڈیسن پیسی دی او کی بہان تو سے سپیشل گزرا چی کم دا غا کی دلے شے نو بالکل سبا ویزٹ کولے شے رتل لشے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا دا ڈاکٹر سے ڈاکٹر یاسین حنا فریدا سے مناخپل چیک اپ اور علاج کولے شے دا نور معلومات دا پارا پروگرام کے کال اس مس کولے دا پارا دے پروگرام نہ بعد کے کال کولے دا پارا دخپن نمبر بک کولے دا پارا دخپن نمبر نیولے دا پارا تسی بالکل دی پروگرام نہ بات کے ہم پدی نمبر کال کے ولے چھ 0331 66 32 231 من دی بالکل چکم دا غاتو سے کولا شے کہ درمان اردن کو چھ تاسو کالو کے او ڈاکٹر سے نہ کسا پختن لا رہے سی نو بالکل اگر ڈاکٹر سے نہ کولا شے ڈاکٹر سے بتاو تا جواب در کوي سی دین لوازی اور ڈاکٹر یاسین حنا فریدا سے پروگرام کے ہر سر موجود دا نو اگر سر بخبر تیرے کو چون کہ سبا فری کیمپ تے نو اگے پ وجہ باندے مش کوشش دا کو چکم دی مش اردن کے دی اگا کال کول غوڑی یا ڈاکٹر سے نہ سر پختن لا رل غوڑی نو اگو تلش مکور کو چا ڈاکٹر سے نہ کھول پختن ہو کی چکم ہا پختن تو سی لا رہے نو بالکل کولا شے ڈاکٹر نو کے خاصی پر 0331 66 32 231 من کول ہے چے تاسو ڈاکٹر یاسین حنا فریدا سے نو خپل پشتن او کے سی رسما ڈاکٹر سے ہم پروگرام شہر سر نو سے ڈاکٹر سے ہم پروگرام شہر کلے سڑی مشی وی آیا ڈاکٹر سے تو سن ڈیرے جو تم من نہ چے روغلے پروگرام کے من سر برخ واغستا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر من نہ ستا سن چے تاسو بیا بلن راکړه او یو داسې پروګرام هم را برابر کړو را جوړم کړو چې سبا د افریقیم د پاره کم زموږ مریضان راځي د غي د پوی یا د گاګې د پاره یا د ټولو د پاره خاص کر دا خلک چې هغه سبا راځي هغه غریب خلک چې د غي د پاره تاسو یو پیغام ورکو چې کم خلک غریب وي فاینانشل یا لګ د وس داس د لحاظ سره نو د غي د پاره سبب یا یو موقع دا نو ډیر مننه تاسو نه
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسه شي قدرمن شي ډاکټر صاحب خبرې ترې بکو چونکې اکثر د مش خویان دی ورونه د مختلف د بیمارو خو له سره معلومات هه کوي پښتنه هه کوي او ته به هم کاور کو چې کوم د مش خویان دی د مش ورونه دی هغه پښتنه کوي خو د ټول نه زیات چې کوم پښتنه نرسي بار بار د غیسی می سره سین زنن غوړو چې په یمدي تاسو له شو سو دی ټو دی پوینټس خو خبرې وکي یاد دین لواسي چې کوم نور ما سره سو میسجونه راغلي دي د بلې بیمارۍ حواله سره په هغه تاسو بیا سو خبرې وکي نو د ایچ پیلوري په حواله سره چې کوم د کناغړې رزیو ته میسجونه راغلي چې ډاکټر سیم نتا سو د ایچ پیلوري په حواله سره لچ پښتنه کې چې پیلوري سبې ماری دا یا د دین علاوه چې د دې سمره نقصان دی یا دین علاوه د دې علاج ممکن دی او کنه علاج کېدلې شي او کنه که د دې علاج بر وخت نه وشو نو سمره نقصان کېدلې شي خو فرسټ اف آل که تاسو د پیلوري یا د معدې زخم چې کوم دی هغې خولې سره تاسو اوریدونکو ته لږ آګاهي یا پویه ورکې چې
1: ډېره مننه ایچ پایلوری یا هیلیکوپټر پایلوری چې دا د یو بکټیریا نوم دی چې هغه ګرام نیګیټیو بکټیریا چې کوم د دې کلاس دی د هغې سره تعلق لري او دغه بکټیریا زیات تر زموږ چې خبرې به لګي داسې که موضوعات تاسو سره ډېر راخسي نو د هغې په مناسبت سره به لګي خبرې ټو د پوینټ او لږ داسې کوو چې پکې راغونډې شي نو ایچ پایلوری چې هغې ته مونږ ایچ پایلوری دا خلک وی چې یاره دا بسوی دا ایچ پایلوری یو بکټیریا دا چې هغه ګرام نیګیټیو بکټیریا سره تعلق لري او هغه زموږ میدې ته لاړ په میده کې زخم جوړوي او هغه زخم چې څومره ډیریږي نو هغه داسې دی چې هغه میده نقصان کیږي مطلب دغه بکټیریا دومره یو طاقتور بکټیریا دا چې په میده کې ډیر طاقتور ایچ سی ایل او تیزابیت وي خو دغه بکټیریا بیا هغه ځای کې خپل ځان محفوظ ساتي او دا هغه زخم جوړوي هغه میده زخمی کوي نو کله چې میده زخمی شي نو بیا په دغه ځای کې هغه ایچ سیل په دې باندې لګي یا خوراکو کې یا مرچکې مساله ورشي د هغې سره ډیر بیماران بیا د دې د درد شکایت نه یا د سوزي شکایت نه ورسره د ځینې خلکو بیا داسې ترشي ترخې ترخې بخلې ته راځي یا هضمه په صحیح طریقه باندې نه کیږي نو دا ټول مشکلات د هغې سره جوړیږي خو زیات تر که مونږ وګورو ایچ پایلوري لکه څنګه تاسو وویل چې هغه د کم تاوان جوړوي یا کم نقصان ورکوي نو د هغې سره خو دغه مسلې دي چې هغه هضمه کې فرق راولي یا خولې ته تروشي ترخي وبځي یا ځینې خلک چې مونږ ته کلینک ته راشي چې هغه ته مونږ چې خوراک نه غوي چې د خوراک نه بیا داسې لږ غوندې یاره کېږي چې دا بیا ماته تکلیف جوړوي یا به دا ماته سوزي جوړیږي یا به مې ورسره زړه کچه کچه کېږي یا به الټۍ راځي او په دې کې په معده کې هم زخم کېږي چې هغې ته مونږ ګیسټریکلس وایو او یا کله نه کله په ډیوډینم کې چې کوم د سمال انټسټاین اولنې حصہ پاغې کېم کېږي او کله د دوانو کې چې شو نه کې پیپټیکلس مونږ د دوانو ته نو دغه دوانو د دې د وجې نه زیات تر په دې باندې اثر غورځيږي خو د دې سره بیا زیات تر مسلې کمې جوړیږي یا کم مشکلات ورسره جوړیږي یا یو مریض یو بیمار څنګه په دې باندې پوه شي چې یاره په ما کې کوم علامات یا کم کم د علاماتو د وجې نه زه ایچ پایلوری ماته علامه جوړی دي یا نو د هغې د وجې نه په معده کې زیاتر یو سوزي غونتې را پیدا کیږي سوزي کیږي ولې چې دغه زخم باندې کله مرچکې مساله یا دغه تیزابیت ورشي نو د هغې سره سوزي کوي معدې چې کوم د پاسیډ د پښتو لاندې نو دغه ځای کې داسې دروندوالی غونتې پړسوب غونتې درد غونتې کوي ورسره هضمه په صحیح طریقه نه ولې چې زموږ معده څه شي کوي دا هضمه کوي نو چې کله معده کمزوره شوه یا کار نشي کولی یا زخمي شوه نو چې کله هغه زخمي شي بیا به هغه صحیح طریقه باندې هضمه نه شي کولی چې کله هضمه نه کیږي نو بیا به د انسان هضمه په صحیح طریقه باندې نه کیږي هغه ته به خوراک هم په صحیح طریقه نه جذب کیږي او ورسره د خوراک به په معده باندې پروت وي ورسره زړه کچه کچه کیږي یا زړه راډه کیږي او کله غونتې لږ څه وخوري نو هغه وایي چې زه موړ شم دغه احساس داسې کیږي چې یو لږ غونتې څه وخوري هغه وایي چې زه موړ شم نو مطلب هغه احساس داسې ورته کیږي ورسره خوراکو کې د خوراک نه مخکې د تکلیف وي ولې چې کله د زخم باندې ایچ سی ایل لګي نو د سوزې درد راځي او که خوراکو کې د هغې نه بعد هم د په معده باندې یا په خېټه کې یا په نس کې درد یا تکلیف راځي او زیاتر د تیزابیت یا تیزاب چې کم یو دی ګیس ور سره جوړیږي یا خېټه پړسیږي ور سره مطلب ځنې خلک داسې راشي چې هغه چې خېټه مې پړسیدلې ده یا خېټه مې ګیس ډیر کوي نو دغه مسلې د هغې د وجنا په دې کې کېدی شي او د دې لپاره ساده ټیسټونه دي چې هغه وکړلې شي هغه وکتلې شي چې آیا د ایچ پایلوري ده یا نور د معدې مسلې دي یا تش تیزابیت دی معده زخمی نه ده خو تیزابیت دی نو د هغې سره په اسانه باندې هغه چې په وخت باندې خپل ټیسټو کې خپل دغه کې نو دغه هغه کم مسلې چې کم یو دي هغه معلومیږي خو زیات تر د ایچ پایلوري لکه موږ څنګه چې د دې وجه یا لګیدل نو دغه د ایچ پایلوري د کم بکټیریا چې دي یا کم جراثیم چې کم یو دي دغه د وجه نه لګیږي زیات تر هغه خلک چې هغه دغه سیګریټ یا نشه کوي د غیر د وزن لګي او ځینې خلک بیا په خپل سر باندې ډېری مختلف قسمه دوایان استعمالوي چې هغه لګي تیزي پاغه کې چې زیات تر د دردونو د پاره کمی دواینه ډیر استعمالې نو داغه سر معده ته تاوان رسیږي معده ور سره خرابېږي خاص کر باغه یو دغه وخلم چې انسیټ کم ګروپ سي پاغه کې زیات تر د مشکلات لیدل کېږي چې هغه معده ته تاوان رسی ولی چې کله هغه وخوړل شي نو د معدې چې کومې دا غوړې پردې دي یا کم میوکوزل لیئرز دي نو هغه د ایچ پایلوري سره په هغې باندې اثر غورځي او د دغه دوایانو د وجې نه یا ځینې خلک داسې وي چې په کیمیکلز کارخانو کې یا کیمیکلز په خوراک باندې اچول شوي لکه نن سبا د هغې د خوراک سره احتیاط نه کوي نو د هغې سره هم دغه شانتې دا مشکلات زیات تر لیدل کېږي د هغې د وجې نه دا کېږي نو ایچ پایلوري چې ډېره زیاته ده د هغې زیات تر موږ پرهیز نه کوو بیماری ټول هم ټریټ کېږي خدا داسې ده چې په هغې کې موږ بیا بدپرهیزي کوو سپایسي فوډ خورو یا ډېر کاربونیټډ ډرنکس چې کوم یو دي مشروبات هغه یا ډیر داسې خواږه خوراکونه هغه ډیر کو چې هغه زخم مونږ جوړېدو ته نه ورکو او ورسره د دې سره ټینشن انزایټي دا د دې ډیر غټ وجه یو تکلیف جوړ شوی دی دغه د وجه نه دا مشکلات لیدل کیږي نو ایچ پایلوري چې هغه په معده کې زخم دی یا په سمال انټسټاین چې کوم فرست پارت دی ډیوډینم هغه کې دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي او دغه د وجه نه خلک بیا داسې یو ټینشن یو تکلیف طرف ته ځي
2: صحیح ده ډېر زیات مننه اوریدونکو تاسو خبره ترې اورې دي د ډاکټر یاسین خان افریدې صاحب کم چې مشته بالکل معلومات ترکې د ایچ پایلوري حوالے سره سي نو بالکل سبا چون کې فری کیمپ ته هیڅ قسم تفیس پتا سونه نشه خستلې ور سره چې کم د میډیسن پیسې دي او که به تاسو سره سپیشل گزاره کې دلې شي تاسو رتللې شي نو د ډاکټر سیم نه خپل چې کا پر علاج کولای شي بالکل فری کې صحت یو میډیکل اسپیټال کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیٹ کے وکیہ دے اور ڈاکٹر صاحب نتا سخل چیک اپ کے والے شے او پی ڈی کے والے شے سے دین الوازی ڈاکٹر صاحب قبل غٹ بیماری مجھے او گرو آغا دا جی کبس ہے نو کبس بیماری کم شک سو ہر پد ویم دریم کس کے دغدا کبس شکایت ہم دے چھ نو کبس مدی کے تاسل دیمش اوردون کو دگہی پے ور کے دکبس خوالے سر سے
1: ڈیر مننا کبس یا کنسٹیپیشن چې په ځینو ځینو کې هغې د وجې نه ډېرې بیماریانې یا ډېرې مسلې یا مشکلات مونږ ته جوړېږي نو قبض که مونږ ووایو چې کوم دغه خوراک د معدې نه هضم جز زیاتره چې کوم ډایجسټ کی هغه مخکې لاړ شي کولمو ته نو وړې کولمو کې یا سمال انټسټاین کې د هغې نه هغه کوم خوراک وي هغه جذب شي لاړ شي همدغه بیا په لارج انټسټاین ته په لارج انټسټاین کې د دینه بیا اوبه جذب کیږي نو چې کله دغه اوبه د دینه زیاتې جذب شي نو دغه فیسز یا سټول چې هغه بیا لږ سخت شي هارد شي نو بیا موږ هغې ته ویلی شو خو په هغه حالات کې چې کله یو انسان په هفته کې د دریو ځلو نه کم از کم واشروم ته لاړ شي مطلب هغه دوه ورځې بعد یا درې ورځې بعد دغه شانتي هغه ځي او دغه هغه داسې به وي چې هغه کلمی یا کم معده دغه نه خالی کی او دغه سره هغه ډیر زور کوي یا کله نه کله په بعضی حالاتو کې وینم ور سره راځي یا دغه د وجنه دغه گیس جوړیږي یا گیس نه خارجيږي نو دا په ځنی حالتونو کې خو ام نارمل خبره یو ورځ نیمه یا دوه کبز جوړیدل هغه سره دومره غټه خبره مثلا په دی وجه چې هغه انسان په سفر باندې مزي یا ځنی خوراکو کې یا د اوبو کمی پکې راشي یا وب په صحیح طریقه غزه کې د تملاو نشي یا په طبیعت نه وي یا سمسله نو دا غي د وژنه خوځنی خلکو کې بیا غو مسلسل وي چې هغه په کلونو دا غي قبض یو دا غي قبض د وژنه غي په تکلیف یا په خېټه کې درد کې گیس ور سره جوړیږي داسې مشکلات ور سره زیاتر لیدل کی خو بیا د قبض کې دو چې هغه کمی مسلې دي یا کمی وجې دي کم کازي چې هغه نه قبض جوړیږي زیات تر کپاغی کې موږ وګورو کنه نو دغه په علاماتو یا په وجو کې زیات تر د ټولو نغټي وجه چې کوم دی هغه د فایبرز کم خوړل دي مطلب هغه خوراکونه چې پاغی کې فایبرز یا په ساده ژبه کې چې هغه ریشي پکې وي چې دغه د وجه نه زموږ په بدن کې قبض جوړېدو ته نه پرې دي نو دغه کم خوړل یا سبزیانی یا میوی کم استعمالول یا نه خوړل دا غي د وجنم دا کی د ټول نه غټه و هم وجه چې وب کم استعمالول یا په بدن کې د بو کمی د وجنه یا یو انسان ته به دا غي د وجنه عموم دا مشکلات کیږي ځنی خلک بیا داسې چې د بلډ پريشر بیمارانی ا د بلډ پريشر د پاره کمی ګولې چې خو نه دا غي د بدن نه ورسره د وب وزنه غو بو کمیم بیا راځي نو دا شاندې خلک بیا د دې مشکلاتو د شوګر والا بیماران دا غي زیات تر اوبسکی موبه تینه بیا موږ شاندې ته شي متیازه زړه ورځي نو ځنې خلک بیا د شاندې ځای د دې مسلو سره بیا مخ کیږي ورسره کې د دې په علاماتو باندې ګورو یا کوم علامات د قبض په بیمار کې چې کوم انسان ته کنسټیپیشن یا قبض نو زیات تر هغه چې کله واشروم ته لاړ شي نو هغه بغلته کې هغه کولمی به یا میده به یا خالی کیږي نه که خالی کیږي په ډیر زور یا تکلیف سره
2: یعنی متیازه بنه ورسی
1: نه به ځي کولای به نشي هغه ډیر سختي او سره دی به زور لګي د غزور د وجه نه نورم د طبيعت تاوان رسیږي د چکم هغه پټي دي یا رګونه چکم یودي هغه ځکه دغه د وجه نه بیا د بواسیرو طرف ته یا د بدن نه د وین جاری کېدو هغه چکم رګونه دی هغه زخمی کېدل هغه فریکشن رګړ غونتی کی دغه د وجه نه د مشکلات زیات تر جوړيږي او زیات تر کوم ګور په داسې حالات کې خېټه داسې پرسو غونتی کې خېټه پرسيږي پاغي کې ګیس چکم نېچرل طریقه ده یا یو نارمل پروسس دی د انسان د هر چا په خېټه کې ګیس جوړیږي خو د ځینی خلکو بیا ډیر جوړیږي چې بیا کله قبض شي نو دا خلکو بیا ګیس خارجيږي نه نو دا غي د وجنه دا غي داسې به چې هغه کولمې داسې درنیږي یا پرسوب باندې کې یا درد باندې پکې راځي یا دغه انسان ته د خېټه د پرسوب سره بیچینی غونډي یو تشویش غونډي ورسره جوړ شي او هغه خلک چې هغه علاماتو کې بیا لیدل کېږي چې هغه اکثر له په وخت باندې واشروم ته نږدې داسې کاروي یا دغه ډیپټي داسي دغه د وژنې دغه مشکلات زیات تر لیدل کی نو په کار د چکم اسکم پر روزمره ژوندۍ کې دغه نه ځان بچکولو د پاره ورزش شي او بوس کلی شي ډیر کم اسکم د معمول مطابق چې کوم زیات تر هغه د ویانې دی چې هغه انسان لکه سموکینګ دی یا ځنې د ویانې چې هغه ټرانکولایزر دی د دماغو د سوچ کمولو د پاره دا غي د پاره استعمالي غو چې کله دغه د دماغو سوچ کمولو د پاره کومې د ویانې استعمال شي نو چې هغه شانت دماغ پارام شي نو دا غي سره چې کوم د کولمو یا د انټسټاین کم یو پیراسټالټس خپل یو حرکت یو موومېنټ دی ناغم ور سره په کلار شینو دا غي د وژنې بیا د ډیرو خلکو قبض جوړیږي او هغه قبض بیا د ته مشکله جوړین نو ورزش په کار دی لګر زیدل په کار دی د زنې د ویانو یا د آیرنز د کمی د پاره یاد وینه د کمی د پاره کمی د ویانو چې کله خوري او بې ځای خوري یا آیرن سپلیمنټس خوري نو دا غینه یا ځنی انټاسټس د وینې دی چاغه استعمالی نو دا غی سره بیا دغه قبض جوړی دا قبض مشکلات لیدل کی خو باغی کی بیا ځنی داسې بیماریان چې دا غی د وجنه دا قبض جوړیږي لکه ما څنګه وختي ویل چې د شوګر بیماری دا غی د وجنه دا مشکلات جوړیږي یا ور سره آی بی ایس شو باغی کی یو قسم دی آی بی ایس سی نو دا غي د وجنم چې پاغي کې کنسټیپیشن یوه دا مسله زیات تر لیدل کیږي یا هایپوتایرویډیزم دی چې پاغي کې زم ګلاندز کم یو دی اگر ډیسټرب شي نو دا غي د وجنه هم دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي
2: سید اړیر زیات مننه چې کتر من اوردون کو تاسو خبره تر اورې دی چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم چې تاسو بالکل معلومات درکړل چې د قبض خبرې سره چې اکثر زموږ خویندې وروڼه پښتنه کې د قبض خبرې سره ډیر زیات میسیجونه چې کوم د پرون هم ته راغلی دین لوا چې د مېدې زخم چې کوم د ایچ پایلوري حوالے سره ډیر زیات میسیجونه چې کوم د کنه هغه راغلی نو هغه خبرې سره تاسو ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب ډیر ګټور معلومات درکړل چې نو بالکل کبیا تاسو پښتنه نو کال هم کول چې کوم چې د ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر دی 0331-6632-31 باندې که تاسو کولای شئ چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکړي ډاکټر صاحب تاسو لازمان په دې پروګرام کې جواب درکوي سي دین لوار ډاکټر صاحب کلینیک ته هم راتلل شي سي هتوم یو میډیکل اسپیټال کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دې زړې ډخانه غلې سره نزی بالکل خو په حال ته هر تلل شي د ډاکټر صاحب نه خپل چې کپر علاج کولای شي کدر من اوردونکو دین لوار چې کم دې مو پیډي سال نمبر دې 0963 511 488 باندې کال کولای شي 0963 السلام علیکم جی جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
3: بالکل
2: جی دو اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دو جناب سو خبر کے وے دکم سے نا الحمد للہ ہم سو خبر کے وے دکم سے نا
3: خبر
2: جی جی اچھا شیلا دگی جی سر
3: شیلا عمر میں تقریباً 55 سال
2: صحیح تھا اور دین الوا صحیح تھا جی اور دین الوا چکم دا لاند پشیم شیخو نہ کہی تھی شیخو سب مسئلہ نے کہ شیخو نڑی جی جی تا سے تری جو نہ سر صرف لاس کے مسئلہ دا صرف لوس کے مسئلہ دو دا تو دا لوس کے مسئلہ دو شی لوس کے سید آ سید ہم صرف لوس کے مسئلہ دو دا گا اوکے سی بخشن سره مبه اواز لکه تاسو نه درسي خو به هرحال د ورور چې کوم د ما شایل استیم د کناسر اړینځي جی او د دین له ما ګسروس بالکل سید او ما عمر 55 سال ده نو تاسو بالکل انتظار کوئ تاسو به ډاکټر سی په پروګرام کې بیا جواب درکوي سید که تاسو ما اواز اور وي نو زما ورور بالکل تاسو انتظار وکړي ډاکټر سی به تاسو پروګرام لاست کې کوم د کنه د دې مسلې جواب درکې دین له وخت درمن اردن کو کچری تاسو هڅه پښتنه لرئ نو بالکل کولای شئ په 0331 6632231 باندې کال کې هڅي یا د دین له وادي مش پیټ سال کوم نمبر ده 0963511488 باندې هه تاسو کال کولای شي او کس پښتنه لره تاسو غوړي چې ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړي نو بالکل کولای شي ډاکټر صاحب تاسو ته د پښتنه جواب درکوي خو د غین اول ډاکټر صاحب نو یو بل سوال دی جی د بواسیرو حوالې سره چې بواسیرو خبرې سره هم د ډیر زیات میسج زر غني دي نو غواړي چې ډاکټر صاحب نو د بواسیرو حوالې سره پښتنه کو بیا د کلر چې کوم راغلي دي هغه پښتنه به ډاکټر صاحب نو کو خو بهر ال کچری بیا هم تاسو چیک اپ کو ور غوړي نو سبا فری کیم ده اس قسم ته فیس نشته نو ډاکټر صاحب نه تاسو بالکل خپل چیک اپ فری کیم کولای شي ډاکټر صاحب بواسیر کوم شو ګورو جی بواسیرو کې ډیر زیات خلک مبتلا دي ډیر زیات بیماری چې کوم ده کنه هغه بواسیر ورخلی ده لکه شي نو بواسیر څه بیماری ده او د بواسیر د صد وجه راځي او چې کوم ده کنه کوم هغه وجوهات چې بواسیر دغه ته وجه روشي را پیدا شي
1: ډیر مننه نن لکه ټولي بیماریاں نه پوهځه باندې وچی بواسیر یا پایل یا هیموراید چې کوم ده ته نمونه خستل کیږي بواسیر په مقصد کې سره چې کوم رګونه راغلي دي هغه وینه وړي نو دغه رګونه کله چې موږ لکه وختي څنګه په کبس کې خبرې وکړلې چې په هغه کې دغه سخت شي دا فیسس ټول دا سخت شي او هغه سختوالي د وجه نه چې په دې رګونو سره بار بار لګيږي بیا بیا لګيږي هغه د فریکشن د رګرز د وجه نه دغه رګونه کمزوري شي د دې اغلی ارزغه ستي کمزوري شي او دغه سره بیا د دینه وینه روانه شي او دغه سره په دغه رګونه بیا پړسیدل یا غټیدل یا ډیر مریضانو کې بیا دغه رګ چې کم یو دي دا هغه بهارو جی بدیگی یا غټیگی چاغه تم انوریکټل کنډیشن وای دغه زیاتر د بواسیر او مشکلات بیا جوړیږي یا دغه زینه وینځي یا ور سره یو په مقصد کې سوزش غوندی کیږي خارغ غوندی کیږي سوزي کیږي دغه مشکلات زیاتر لیدل کیږي خو کد بواسیر بیا زیاتر قسمونه وګورو یا کم کم قسم دی پدې کې انټرنل دی یا ایکسټرنل دی مطلب یا پدې کې گریډ دی د ځنی خلکو داسي وی چې داغي اول گریډ دی هغه تازه بو وي یا د ځنی خلکو بیا تر ډیر وخت پورې شي نو پاره کې گریډ دی چې پاره کې بواسیر داسي وی چې پاره کې بهر هغه وخه غونتی یا رګز غونتی هغه بهر نه راوځي د ننوي او عموما دغه نه اکثر کل نه کل داسي وي چې دغه نه وینې جینو ځنی بیماران داسې راشي چې هغه چې زما سره نور تکلیف نشته دي درد مې نشته دي داسې نور څه مشکلات نشته خو وینې را نه ځي کل نه کل را نه ځي او کل چې بد پریزیو کوم یا زور کوم نه نورم ډیریږي ور سره په دې کې چې کوم دویم نمبر دی نو پاږي کې بیا کل چې دا واشروم تلار شي دغه داسې لګ ایکسترا وخه راوځي یا راغونتي نو دغه سره د مشکلاتي ور سره په دریم نمبر کې بیا دغه بیخي بهر او په سلورم نمبر کې هغه بیخي بهر هغه ډیره پرتوي نو دغه د وجنې د مشکلات لیدل کیږي خو که بیا موږ ایکسټرنل بواسیر وایو چې کوم بیرونی وي یا بهر وي نو پاره کې بیا داسې وي چې په دې کې کوم هغه نروز دی هغه سپلای کیږي دغه د وجنې دلته چاغي ته زور ملو شي تکلیف ملو شي نو هغه د وجنې درد کیږي او دغه درد بیا ډیر سخت وي داسې بیماران کله ناکله کلینیک ته راشي چې هغه نه کېناستی شي او نه ودرې دی شي دغه تکلیف ډیر زیات وي سوزش غونتی وي او احتیاطی کړی نیو ځم داسې بګیو چاغي اپریشن یې یو ځل دوه کړی خو بیا هم دغه غه مسلې دغه د لایف سټایل نه چینج کولو د وجنه یا په خوراک احتیاط کولو د وجنه دغه بیا د مشکلات جوړ شي نو دغه چې کوم د بیرونی یا بهر کوم بواسیر دی دغه د وجنه د مشکلات پاږي کی یو ډیر سخت درد وي شدید درد وي ور سره دا مکه چې کوم یو دی دا ور سره سخت شي یا پرسو غونتی کوي ځنی خلک یو چې تنګ غونتی هغه ته بیا واشروم اٹینډ کولو کې مشکلات وي تکلیف وي نو زیاتره دغه شان مشکلات لیدل کیږي خو بیا د بواسیر چې کوم هغه ریسک فیکٹرز دی یا بواسیر د څه د وجې نه جوړیږي کمی مسلې دي کم مشکلات دي چې هغه جوړیږي زیاتره پاږي کې خو زیاتره هغه خلک چې هغه په یو ځای باندې ناست وي ایکسرسایز نه کوي ورزش نه کوي یا په زنانو کې اکثر هغه وخت کې راځي چې دغه حمل وي یا پرېګننسي وي دغه د وجې نه د ماشوم د غټېدو سره چې څومره په خېټه کې یا ابډامن کې یا په نس کې هغه څومره غټېږي نو هغه څومره هغه په مسلز باندې زور راځي نو دغه د وجې نه د بواسیر په دې وخت کې جوړیږي څومره چې د انسان عمر زیاتېږي هغه څومره رګونه پټې هر یو شی کمزوري کیږي نو دغه د وجې نه کېدې شي او کله نه کله زیاتره خو وجه دا ده چې د کمی خلکو قبض د ډیر وخت نه وي یا کرانی قبض وي خو بواسیر بیا دغه خلکو کېږي چې دغه خېټه اکثر له خراب وي دغه خېټه نرم وي غټواله دغه په وجه کې ډیر غټه وجه ده چې کم خلک ډیر غټ وي دغه بدن ډیر اوبیسټی لري نو دغه هم د مشکلات جوړیږي او ا خلک چې هغه اکثر له داسې وي چې درانه کارونه کوي وزنونه اوچتې پغرونو کې یا په مطلب وزنی کارونه کوي هغه هیوی لوډ اوچتې نو دغه چې کم د مسلز یا رګونو پټې دغه ته زور ملاويږي او دغه د وزن دغه بواسیر جوړیږي یا ا خلک چې په یوځ باندې ناسي یا حرکت نه کوي ورزش نه کوي ورزش صرف دانه ده چې انسان کرکټ کوي فوټبال کوي هر یو خودمره چې دغه بدن په حرکت کې ناغه موټول دغه ته ورزش وایو دانه ده چې صرف یو انسان لکه دا ځنې خلک لږ وخت د پاره منډه وایي نو دا ورزش کې نه کیل کود یا دغه شانتي چې کوم لوبي دی هغه په ورزش کې راځي ورسره ځنې خلک داسي وي چې هغه په ټایم باندې خپل واشروم چې کله ضرورت ورته پیښ شي واشروم ضرورت نه پوره کوي نو دغه د وجنم دغه کبز جوړ شو د کبز سره بیا دغه بواسیر جوړیږي داسې مشکلات ورسره لیدل کیږي نو زیاتره داسې چې کوم د بواسیر مشکلات یې هغه بیا نن سبا په نارینه او زنانو کې

0: واش ته وجنه داغي خارښت او مشکلات کي پرسو باندې پکې راشي یا درد کيږي په ځینې صورت کې داسي وي چې پاغي ترمبس باندې جوړ شي داسي کلاډ باندې جوړ شي داغي سره مشکلات لیدل کيږي پیپ نو ور سره کله نه کله بیا کوي یا انفیکشنز کیږي داغي د وجنه بار بار دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي خو په دغه ځکه کې بیا زبې یو خبره دا وکم چې په بواسیر کې یا دلته د دې سره یو بیماریان د ونوري دي چاغه ته مونږ وایو چې انل فیشر یا انل فیسچولا انل فیشر چې کله په دې مقصد کې داسې د ډیر خوشکوالي د وجنه کرخي جوړ شي داغي د وجنه خارښت یا داغي نه وینې نو هغه د بواسیر نه بیا بل دے بدل دے او ور سره پدې کې ان ال فیسچولا بهر پدې مقصد کې دانه غونټی جوړ شي هغه دانه کې بیا پیپ نو او یا د سیوب غونټی کېږي او هغه لس تور ورځې بعد یا 15 ورځې بعد پاغي کې څومره زیات پیپ نو جمع کېږي هغه نه پیپ نو بلاړ شي دا دانه وړ شي پسته غوندې شي بیا پدې کې چې دغه پیپ نو جمع شي نو دغه بیا درد کوي سوزش کوي دغه لګ بیا د ټولو نه غه سخت غوندې قسم ده د انل فیسچولا چې دغه مشکلات لګ ډیری ولې چې دغه پیپ نو په یو ځای کې جوړیږي په یو ځای کې او خارج کیږي په بل ځای کې نو دغه غه مشکلات لګ زیات وي د نور مسلې بیا لګون تیم زر حل کی خو پدې کې وینځي یا پیپ نو وی اکثر له د بیمار کم یو چې وی دغه غه کپړې بیا اکثر له داسې وی چې غه بل مزيږي ګندکیږي نو دا مشکلات زیات تر په دا شانتي بیمارو کې لیدل
1: صحیح دي سي یو کلر در سره سر به هم خبري وکړو السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جناب څوک ده کوم ځای نه
2: او زردي
1: جی جی आवाज رسي څوک خبري کوي ده کوم ځای نه
2: زردي
1: جی جی اوز رسي څوک خبري کوي ده کوم ځای نه
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ہیلو تاسو آواز رسی خپل خبر او کې تاسو
2: ما ورا داس مې ورا ما ما ما کا 55 سال عمر را ته زه څنګه پر دې کې شوګر په مارای را کړل دا
1: څه شوی دی
2: شوګر
1: شوګر څه شو دا
2: هلو
1: جی جی شوګر څه مسله ده
2: شوګر نه بیماری
1: تاسو دا پوښتنه کوي چې ماما زوای می دا غیته شوګر شو دا غیته پرسو زه تا په خبره پوه نه شوم خو ما په خیال تاسو دا پښتنه کوي چې د شوګر لپاره څه شی ټیک دی او څه شی نه دی ټیک دا پښتنه کوي تاسو څه پښتنه دا چې لکه شوګر لپاره کم خوراک ټیک دی او کم خوراک نه دی ټیک دا خبره کوي
2: 55 سال عمر
1: ده صحیح ده 55 سال عمر ده او تاسو چې شوګر لپاره څه خوراک صحیح دی او کم خوراک نه دی ټیک دا خبره کوي اوکې سی ډیر زیاته مننه تاسو کال ها کاټ شه بهر حال ما سمرا خیال ودا سو پرتنه کوله چې 55 سال عمر دا واغه شوګر چکم دا لګي رخلای دا یا خیشه وای دا نو هغه نه باز چکم دا کنه ډاکټر صاحب کومشته دارو وشه چې شوګر د پاره کم خوراک ټیک دی او کم خوراک نه دی ټیک نو ما تاسو خبره چکم دا کنه دا سه سمش کړه له امید دا چې تاسو په دا سوال یو کبه هم دا سوال لري کله ډاکټر صاحب دغه چکم خپل پلان نمبر دی دا نه ملوي چې نو پټیسل نمبر سیګنل سٹیبل دی نو تاسو پټیسل نمبر 0963511488 باندې هم کال کولای شئ کچري بیا هدي تاسو کال نه ملوي شئ نو بیا تاسو کلینیک وزټ هم کولای شئ سبا چې کی فری کیمپ ته په صحت هومیو میډیکل اسپیټال کې کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دی زړې د خانې ګلې سره نه زی بالکل خو په خو هلته کې هر وتلل شئ ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او پی ټی او او پی ټی کولای شئ ځکه چې سبا ایس قسم د فیس تاسو نه شخص نه بالکل فری کې خپل مشوره تاسو ډاکټر صاحب بناو کې چې ډاکټر صاحب ماته دغه مسله روغلی دو یا ماته دغه مسله لګیدلې دو د دې سه علاج دي چې نو بالکل فری شي تاسو خپل پښتنه د ډاکټر صاحب نه کولای شئ خپل مشوره کولای شئ السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل الحمدللہ سو خبرې کوي د کوم ځای نه جی عبد الله به یې پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
2: یا ډاکټر صاحب د پښتنه لري چې دا کبز په بدا د هونیو شه علاج هم وی
1: مت کبز علاج په هم یو پته کېشتاو کنه دا خبره کوي

0: صحیح ده نور څه پښتنه کوي صحیح ده زه ډېره مننه خوشاله شي که درمن شي د کال کولو ډېره مننه سي مننه سي نو د زموږ ورور د قبض د علاج خولي سره چې کوم دغه پوښتنه کوي چې آیا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکړي چې قبض علاج په هومیوپیتی کې شته او که نه سي نو بالکل تاسو ډاکټر صاحب جواب درکوي نور کوم زما ورونو پوښتنه کول غواړي نو تاسو بالکل بیک ټو بیک کال کولی شئ هغې نه پس به تاسو ډاکټر صاحب د ټولو سوالونو جواب درکوي نمبر وایز چې کوم کوم هم سوالونه راغلي دي هغه ټولو جواب به کوي که چېرې تاسو څه سوال لرئ نو بالکل اوس یې کولی شئ هغې نه پس به تاسو ډاکټر صاحب سوالونه درکوي نو جوابونه درکوي نو هغو په مینځ کې بیا تاسو چې کوم دی کنه کال مه کوئ سي نو که اوس پوښتنه لرئ نو 0963851488 کوم چې د ریډیو نمبر دی هغې سیګنل لږ سټیبل دی په باندې تاسو کال کولی شئ ادروایز د ورځې تاسو په 0331368 32231 باندې کال کولی شئ ډاکټر صاحب برابر شو وختي چې کوم څنګه یو ورور کال کړی اوسي نو هغه وچې دمو ښه لاس چې کوم دی سي نو هغه د سړینجي شي او دین لوا عمر مې 55 سال دی او بل لوس چې کوم دی هغه ما لفټ لاس چې کوم دی کنه بالکل صحیح دی خو د ښه لوس مې کوم دی کنه هغه ډیر زیات تری شي ډیر زیات سړینجي شي
1: ډیر مننه د دې چې کوم پښتنه ونه دغه مختلف وجه کې دي چې زیات تر هغه دی وګوري ځنې بيماريانه باغی کې راځي خو کده دې چې کوم هغه کاز زو کتل چې نه باغی کې د کیلشیم یا پوتاشیم دغه کمې چې کل راشي د سوډیم نو دغه د وجنه په دې لاسونو کې غیر معمولی لګه تبدیلی غونډه راشي دغه د وجنه د لاس خوځيږي یا مومنت کې نرف کمپریشن چې راشي چې کوم د نرف زمونږ د لاس تر غلې دي او هغه کمپریشن مطلب په اعصابو چې کوم رګونه دي پاغه باندې د باور راشي نو دغه د وجنه مده کیږي او کله نه کله داسې مونږ ګورو چې پارکنسنز ډیزیز دي دغه د وجنه هم د مشکلات زیات تر لیبل کیږي بلډ پریشر چې کله د انساني اکثر لکم وي داغې د وجه نه عموم دا مسله زیاتر لیدل کیږي او ځینې میډیسن داسې دي چې هغه لکه زیاتر به و چې داغې سره عموم دا سټیمولیټ کیږي یا دغه چې کوم لاسونه کوم حرکت دی دا ور سره زیاتیږي او ځینې خلک داسې وي چې که تاسو کتلي وي هغه ټینشن انزایټي په هغه باندې ډېره شي نو عموم هغه ټولم دغه ور سره بدن حرکت غونتې کوي او لاس خپا یا دام ور سره زیاتیږي نو دغه جسب ته به اوس د خپل بیماری هغه مشکلات یا وجه معلومه وی چې ایره د زمان لاس ولې حرکت کوي
0: صحیح ده ډېر مننه خوشاله اوسې شو بل کم میسج راغلی چې ډاکټر صاحب چې د ماما زوی مې د عمر چې کوم هغه 55 سال دی نو شوګر مې په خلاوې هغه ته لګېدلې دی هغه شوې دی نو هغه نه هغه د پاره چې کم خوراک خوړل صحیح دی او کم نه دی صحیح چې
1: د شوګر بیماری خو پاکستان کې ډیره په تیزی سره روانه
0: بالکل سی
1: او انتهایی ډیر زیات ملګری زموږ په دې مسلو کې راګیر شوی دی ډیرو ته موږ ویل چې یاره تر ټیسټو کې دغه حالات هغه هیستری وښنو د ډیرو زیاتو ملګرو ډیر های هغه شوګر چلیږي هغې ته پتم نه وي نو شوګر ډیر تیز روان دی د هغې د وجې نه کم از کم پرهیز او احتیاط کول پکار دی چې کم از کم زه به دومره وایم چې د 30 سال نه نن سبا څوک وړو نو هغه ته پکار دی چې کم از کم خپل شوګر چې کوي ایچ بی ون سی کوي یا نارمل ټیسټونه کوي چې کم چاته ښکاري هغه سهار په نهاره کوي یا په مړه باندې کوي یا د ټولو نه ښه ټیسټ چې کوم یو دی هغه ایچ بی ون سی درې څلور پنځه میاشتې بعد دی کوي چې هغه ته پته لګي چې زه بیماری نه لرې یم یا کم پری ډایبټک سټیج ته خو نیم رسېدلې هغه بارډر ته خو نیم جوښ شوی چې د هغې د وجې نه د هغې نه بعد ماته زه پرهیزونه کوم شوګر به ماته ولګي نو احتیاط ډېر پکار دی د ټولو نه اول خو کم از کم خوراک چې شوګر یو داسې بیماري چې دا د خوراک سره تړلې ده د خوراک کې چې احتیاط کوي نو د هغې شوګر نارمل وي او خوراک کې چې احتیاط نه کوي نو د هغې شوګر بیا کنټرول کیږي نه مطلب یو انسان د هغه دوایي استعمال کړی یا انسولین استعمال کړل
0: جی جی
1: هغه دوایي او انسولین خو کار کوي خو هغلته کې د هغې بیا تا په ضد باندې کار وکړو چې خوراک دې وکړو په هغې کې دومره شوګر دی یا دومره خواږه دی چې هغه بیا په دې باندې اثر نه کوي هغه بیا په وینه کې تاویږي او نقصان کوي ورسره مطلب لکه خواږه خوړل یا کول ډرینکس چې کومې بوتلې شي دا سکل پاغې کوم د چینې یا د خوږو ډیر زیات مقدار دی مټیان یا ورسره دغه شانتي د دین ځان ساتل یا پرهیز کول نه دی خوړل پکار زیاتر دغه سپین وړو یا وریجې دا لږ احتیاط سره خوړل ورځو کې لږ چې څنګه یو انسان ته شوګر نه وي دا غین علاوه دغه انسان ته چې کوم ته شوګر وي نو لګون ته خپل ډایټس چینج کول زیات تر په لایف سټایل باندې ډیر نظر ساتل د دې لپاره زیات تر سبزیانی دي یا فروټس په داسې و چې په یو خپل مقدار سره سبزیانی خو خوړل شي خو فروټس کوم ریزن زنی پاره کې لګ احتیاط وکړي نو هغه خوړل شي او ورزش د دې د ټولو نه ډیر ښه حل دی چې انسان ورزش وکړي نو دغه کم مسلز یا پټي چې کم یو دي چې کم دغه د شوګر په وینه کې زیات شي یا په بدن کې زیات شي نو دغه پټي یا مسلز هغه خواږه یا هغه شوګر راوخلي وغه جذب کی نو دغه د وجنه د انسان پټي او بدن ور سره مضبوطیږي خو کی مطلب هغه د کمزورتیا طرف ته نزي او ور سره دغه شوګر هم ور سره کمیږي ورزش کولی شي منډه والی شي یا نور داسې مختلف قسمه جیم خو چې د بدن اکټیو ور سره چلیږي سرکولیشن کیږي دغه د وجنه بعد د شوګر کمیږي ور سره چې کومې دوايانې ډاکټر ورکړي دي هغه د روټین سره خوړل پکار دي پاغي کې زیاتوالی او کمواله نه دی پکار ولی چې شوګر داسې بيماري ده چې تکمه دوايي خوري نو هغه بیا های چلیږي او کزنی منس کې شوګر د زنی چا داسې وی چې هغه کنټرول وی یا کله نه کله زیاتیږي یا هغه ایکسرسایز کوي یا په پریز بد پریزی نه کوي نو هغه لپاره بیا په کار دی چې په خپل سر باندې یا د بل بیمار د ویانې ګورو په غوږ شانتي دغه های ډوزز د ویانې استعمالی نو دغه بیا شوګر د کمیدو طرف ته تلی شي چې هغه د بل نقصان طرف ته د تبل پیخې دی شي ور سره شوګر قتل چې کم انسان ته شوګر ولګي نو په کار د چاغه خپل شوګر مانیټر کوي ځینې سبا خو اسانتیا ده په کور کې هغه ماشين نه راغلي دي چې پاغي کې خک خپل نه ولا ماشين والی نه په کور کې کتل شي چې یاره زما شوګر په سمره لیول کې روان دي 8-10 فرق بکی خو هغه 8-10 فرق دغه سره چې حساب برابرې نه ته پته لګي چې زما شوګر زیات دی یا کم دی په دې کې د ټولو نه زیات د زخم ډیر خیال احتیاط کول پکار دي خاص کر د خپو زخم ولی چې د خپو ډیر پام کول پکار دي دغه احتیاط کول پکار دي چې زخمی نشي او که زخمی شیم چې هغه زر شوګر کنټرول او د زخم جوړ شي کني بیا ددنه د خپه خرابې دي شو د ډیرو خلکو نه بیا ګوتی یا خپه کټ کې دیم شنو دغه د وجنه او د خوب پوره کول پکار دي چې خوب خپل پوره کوي ټینشن سوچ فکر هغه کمول پکار دي په داسې حالاتو کې بیا دغه شوګر کمیږي نه او دوايانې بم خوري خو بیا به شوګر کمیږي نه نو پکار دي چې په کمزې کې زخم یا داسې دانه سره جوړ شي دغه احتیاط کول پکار دي صفایي پکار ده او په داسې حالاتو کې شوګر خو انسان ته پکار دي چې کنټرول خو کدا سي حالات پیښي نو بیا ډیر زیات کوشش پکار دي په خوراکي یا دوايانې ضروري استعمالول پکار دي چې کولیسټرول او ټی ټرایګلیسرائیډ یا ټی دغه کنټرول پکار دي په شوګر کې د زیاتیږي او غي سره بیا زړتا یا ګردو باندې اثر غورځي سترګي ور سره خرابېږي نو پکار دي چې کم اس کم دې طرف ته انسان پامو کې چې یو بيماري خو لګیدلې او د شوګر بیا مسلې لګیډيري چې هغه په ګردو باندې اثر کوي پزړتم نور مسلې پیدا کوي ور سره د سترګو طرف ته هغه په سترګو باندې هغه د شوګر هغه دغونه لګي دغه د وژنه دغه نظر کمزوري کېدل یا نظر خرابېدل خو خاص کر په کار د چکل یو انسان داسې وي چې هغه د شوګر بيماري وي په هغه باندې داسې چکر راځي یا داسې بے سور یا کنفیوز غونتی بے ہوشی پہ راضی نو پکار د چوګور جیار د شوګر بیمار دی دوایان خو ډیری تیزی کړی نه دی یا داسې چې پرهیز کړی خوراک نه کړو دغه شوګر کم شوی نو هغه بیا د نور مسلو سر مخ کې دی شي دغه نه خوله غونتی یخه یخه یا هغه یخنی غونتی کی نو داسې مشکلاتو کې بیا بیمار کم اس کم ډاکټر ته وړل پکار دی چې هغه معلوم شي چې آیا د شوګر ډیر زیات شوی دی که ډیر کم شوی چې دغه د وجنه د تد مشکلات جوړ شوی
2: صحیح ده ډاکټر صاحب ته هم سره پوره دی او آخري سوال دا و چې آیا د قبض علاج په هومیوپیتیک کې موجود دی او کنه
1: ډیره مننه د دې ملګرینا په هومیوپیتیک کې د قبض علاج داسې به و چې د روټ کاز په ذریعہ باندې کیږي ډیر خ او ډیر بهترین او ډیر مفید علاج دی په هومپیتیک طریقې علاج کې د قبض کدا سي مشکلات چاته وي د ډیر وخت نه وي داسې ډیر ملګری مونږ ته چې دغه د مشکلاتو د ډیر وخت نه د کلونو دغه چې کوم وجه دغه سیمټم مونږ واخیستل نو غي ته مونږ د وير کړ نو الحمدلله هغه خلک د قبض نه اوس لخلاص کړی دغه قبض نشته نو په هومپیتیک کې د قبض لپاره دوایانی دی خو هغه د علاماتو په بنیاد باندې استعمالیږي.
2: صحیح ده ډاکټر صاحب. سبا فریکم حواله سره زموږ اوردونکو ته کټو دی پوائنٹ تاسو میسج ورکړئ.
1: د ټولو نه د فریکم د پاره خلک چې کم بے وسه وي یا هغه ضرورتمن وي یا دغې داسې بیماریانې وي چې تر ډېر وخته پورې هغې علاجونه کړي، ځینې خلک بیا داسې پکې شي چې لږ غوندې مایوسه شي، نو هغه خلک هغه راتلی شي د هغې دپاره په وخت باندې راتلی شي، کم از کم بیا لږ غوندې نمبر یا رش ډېر وي، نو په کار ده چې په وخت باندې راشي، خپل په نمبر ولیکي او خپل انتظار وکړي. ځینې خلک بیا داسې وي چې هغه ایمرجنسي جوړه کړي، یو بیمار ناست وي هغه هغه ایمرجنسي غوندې جوړ، نو د هر بیمار لحاظ ساتل او د هر چا خپله بیماری وي، د هر چا خپله یو مینټلیټي وي، نو لږ صبر کول ښه خبره.
2: صحیح ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو راغلي پروګرام کې سره برخه واخیسته. ڈاکٹر یاسین ہانا فریدے سے کم سے پسے ہاتھوں میں میڈیکل اسپتال کے دمرے جانو چیک اپ کے علاج کے سبا بالکل جی تو سر اتل شے سبا چونکہ فری کیمپ تھا اس قسم تفیس نشتہ تھا تو سر اتل شے ڈاکٹر سے بنا پوفری شیخ پل چیک اپ کول شے مشورہ سر کول شے دے دین لوازی پسے ہاتھوں میں میڈیکل اسپتال کے بعد سبا فری کیمپ بھی اور تاسو تنا دا میڈیسن پیسے چکم یہاں خلی نو ایک بہم تاسو را سپیشل گزارا چکم دا کی دلے شے سو بالکل کدر منا اردن کو تاسو رتک کول شے رتل شے ڈاکٹر سے بنا پل چیک پر او پی ڈی کول شے دنور ملومات دو پارا پروگرام نبات یہاں کال کول شے

خوشو ته چې کال کوي کنه نو دا کال بستا ملاویږي نه تا ته به بیزی درځي ملاویږي بنا چې کال دی رالو دا دې ما اوچت کړو ان شاء الله ضرور بکالو چتو ما اوسو خبرې کوي دومره خوراته وایا کنه ابي مورې خورې کشرای مشرای نسیمه خبرې کوي د ټانک نه ګنټه خبرې ما وکړه او خوله د نسیمې ستړې شوه اوس یې خوند وکړو ها ماشاء الله او دا راته ووایا چې څومره وخت نه زما پروګرام اورې اچھا صحیح ده او څومره وخت وشو کال دوه کاله درې کاله څلور کاله څومره ټایم وشو او د اشما کم یو پروډکټ استعمالې پخپلا اچھا ماشاء اللہ نو تعلق دے ٹانک سر دے اور اغواڑے بے دا منگل میں لینا دا ولی خا خا خا خا صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا خوشحال ہو سکھا ہاں صحیح دا انشاءاللہ چکال کبھی نو بس بیا بھائی اوچتو میں انشاءاللہ صحیح دا

اوکې جناب چې لیونې شي سړې غرت بزي شرط بزي اے چې لیونې شي سړې غرت بزي شرط بزي یو او کملن شي دبل درت بزي شرط بزي کلی ونه شي سړې غرت بزي شرط بزي او کملن شي دبل درت بزي شرط بزي ساتور کمیس وړل څه دومره معامله خو نه ده ساتور کمیس وړل څه دومره معامله خو نه ده او په سوګزی نو پیښور ته بزي چرته بزي ساتور کمیس وړل څه دومره معامله خو نه ده او کنو سو او په سوګزی نو پیښور ته بزي چرته بزي او زما په خیال سي لیونې په کوسه کې غیر شو زما په خیال سي لیونې په کوسه کې غیر شو شو شو چتاو شترنا چرته بزي چرته بزي زما په خیال سي لیونې په کوسه کې غیر شو شو شو چتاو شترنا چرته بزي چرته بزي او پټ پټ یار کې پروان جنه شک مکه وای پټ پټ یار کې پروان جنه شک مکه وای مسلمانانو خود لبر ته بزي چرته بزي پټ پټ یار کې پروان جنه شک مکه وای مسلمانانو خود لبر ته بزي چرته بزي او پلار ته وای چې دلور څوک دې مکه پلار ته وای چې دلور څوک دې مکه جنه د پیغلا جنه د پیغلا د منظر ته بزي چرته بزي چلی ونه شي سړې غر ته بزي چرته بزي او کملنګ شي دبل در ته بزي چرته بزي او ساتور کمی سر وړل څه دومره ممیله خو نه ساتور کمی سر وړل څه دومره ممیله خو نه او که سوګزی نه پیښور ته بزي چرته بزي او زما خیال چې لیونې په کوسه کې غیر شو زما په خیال چې لیونې په

څکه غیر شو شوشو چې تاوشه ترنا چرته وځي چرته وځي او پټ پټ یاره کې پروانه جنې شکم کوي پټ پټ یاره کې پروانه جنې شکم کوي مسلمانانو خو دلبر ته وځي چرته وځي او پلار ته وایي چې دلوسو کې درم کوي جنې د پیغله د منظر ته وځي چرته وځي

راتلون وقت به بقدر وی ذلیل بوی راتلون کې وخت به بقدر وی ذلیل بوی شهید چاچی د خپل تلون کې وخت مدارونه کوي راتلون کې وخت به بقدر وی ذلیل بوی شهید چاچی د خپل تلون کې وخت مدارونه کوي او د وخت نوړان دیوړان استاستر کې بدل کړلې زما وته ته هم یاره انتظارونه کوي د وخت نوړان دیوړان استاستر کې بدل کړلې زما وته ته هم یاره انتظارونه کوي زما یاران به وی زما روغی رسته وهلی زما یاران به وی زما روغی رسته وهلی کله نو ما خپل دشمن ته هم هزارونه کوي ننه ما خپل دشمن ته هم هزارونه

نو بالکل جی بارانی موسم نو بیا د باران خولی سره چکم د کنه جړه رخون کې आवाज نه کنه نو بیا نه کیږي نو راځي د باران چکم سندره دا بیا د باران چکم غانه نو وسره بیا خون نه کی.

پاسې لږ چیک شي خاصې لږ د زاین چیک شي ابراهیم کونډي صاحب ګلو سار دین له واه څوک څوک زما आवाज اوري کنه لږ په خپل زینو کې چیک شي خاصې لږ چیک شي رم له وای شي زه هم پروګرام اور ډېر زیاته مننه خاصې لږ چیک شي او چې کې ما ده کنه یو سلور منټه غانه ده کنه نو زه راځي اتنو کې خاصې.

دینه مننه چې دلای میټنی زما خوري خوې نشو خو بهر مننه چې خوشاله شي دی میسج کول ورډی ډینه مننه چې دی دینه له واه تاسو مو تر کوي اجازه ته خوش می تو ګلو کې با او ګنه ویګلی اسی نشته شاده ګنه ویګلی نشته شاده جناب مت برا کے جزت اچھر تو اسے خادو سے افادو سے خلو نازمان پہ دعا گن شیاست بولے لابمان بائی بائی چٹا لو یو آل دیں گے خموش نہیں سر دلی لابمان او د دې سره سره چې شپمو چې کوم ده کنه چې شپمو په خیر سي دي چې الله سي وي بل کنه در تپلي کوم نو هغه ټو تاسو ټولو ته ډالې مته برا کې اجازه ته چرته هم اوسې د من اردن کو حادثه آباد اوسې خپل نظمان په دواګانو کې یاسته چې کله هم خدای تعالی سوچته خپل لزمن په دواګانو کې یاسته ښه ډیر منل سي لو یو آل ټانک خاموش لسنر